0: Vilniuje penkta valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Labas Vilniau.
1: Vilniuje po rekonstrukcijos atidaroma atnaujinta Kareivių ir Verkių gatvių sankryža. Nuo pirmadienio ji pradės veikti su nauja eismo valdymo sistema, kuri realiu laiku prisitaikys prie transporto srautų. Tikimasi, kad tai padės sumažinti spūstis ir pagerins eismo pralaidumą. Rekonstrukcijos metu iš Kareivių gatvės įrengta papildoma Kario posūkio juosta, atnaujintas eismo organizavimas. Daugiau dėmesio skirta ir pėstiesiems bei dviratininkams, nutiesti nauji takai ir šaligatviai. Perėjose įrengti garsiniai signalai bei paviršiai žmonėms su regos negalia. Sankryža taip pat stebės visą parą veikianti vaizdo kamerą. Vis dėlto sostinės savivaldybės įmonė judu įspėja, kad Kareivių gatvėje dar vyksta baigiamieji modernizavimo darbai, todėl artimiausiu metu galimi laikini eismo ribojimai. Vairuotojai raginami planuoti keliones su laiko atsarga ir būti atidus. Vilnius pirmą kartą turės vieningą Neries ir Vilnios pakrančių priežiūros strategiją. Sostinės savivaldybė pristatė dokumentą, kuriame numatyta, kaip skirtingose miesto vietose bus tvarkomos upių pakrantės, derinant gamtos apsaugą ir gyventojų poilsio poreikius. Strategijoje pabrėžiama, kad visos pakrantės nėra vienodos, todėl jos suskirstytos į šešis tipus. Teritorijose, kuriuose gausu saugomų buveinių ir gyvūnų rūšių, pirmenybė bus teikiama natūralių ekosistemų išsaugojimui ir žmogaus poveikio mažinimui. Tuo metu intensyviai lankomose miesto vietose bus plėtojamos rekreacinės erdvės kartu didinant jų atsparumą klimato kaitos poveikiui. Savivaldybė taip pat numato sukurti vieningą skaitmeninę duomenų sistemą, kuris specialistams leis vienoje vietoje matyti informaciją apie pakrančių būklę, saugomas teritorijas ir rekomenduojamas priežiūros priemonės. Tikimasi, kad tai užtikrins nuoseklesnių upių pakrančių tvarkymą ir padės išsaugoti jų gamtinę vertę ateityje. Mėly Vilnius FM klausytojai, kviečiu mus sekti socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir LinkedIn. O jei praleidote įdomų pokalbį, jį išgirsti visada galite Vilnius FM Spotify platformoje. Ir taipogi kviečiu užsukti į mūsų YouTube kanalą, kur laidas galite pažiūrėti video formatu.
0: Reklama.
2: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kibartų pučiamųjų orkestrų. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
3: Čia man gėlis ir Delfi prenumerata?
4: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams. Delfi, šalia tavęs.
5: Rūpinkitės verslu, o ne skaičiais. Robolabs, buhalterija paremta inovacijomis ir dirbtiniu intelektu. Sužinokite daugiau robolabs.lt.
0: Reklama.

0: Vilnius. Vilnius.
1: Vilniaus centrinėme verslo rajone atsirado naujas gatvės meno kūrinys. Ant pastato Konstitucijos prospekte menininkas Linas Kaziulionis nutapė didelio formato neofreską laiko sluoksnį, skirtą atskleisti istorijos ir šiuolaikinio miesto dialogą. Pasak autoriaus, kūrinio centre vaizduojamo žmonių figūros simbolizuoja bendrystę ir žmogaus ryšį su vieta, o spalvų bei formų derinys perteikia miesto ritmą ir nuolatinę kaitą. Menininkas sako, siekęs parodyti, kad modernumas ir istorija vienas kitą papildo. Praeitis primena mūsų šaknis, o dabartis atveria naujas galimybes. Kūrinyje taip pat paslėpta simbolinė detalė, kurią anot autoriaus pastebės tik patys akiliausi. Ją įkvėpė pastato savininkas, meno mecenatas Vidmantas Martikonis. Tačiau kokia tai detalė kol kas dar neatskleidžiama, menininkas kviečia vilniečius ir miesto svečius ją atrasti patiems. Vilniaus Senvagės slėnyje pristatytas naujas meno kūrinys. Atsinaujinusio tvenkinio vandens paviršyje įrengta skulptoriaus Andriaus Labašausko sukurta bluduriuojanti skulptūrinė kompozicija lelijos. Triptika įkvėpė lelijos lapo formą, skulptūros nuolat keičia savo vaizdą. Jis priklauso nuo dienos meto šviesos, dangaus atspindžių ir vandens bangavimo. Anot kūrinio autoriaus taip pat siekiama sujungti meną ir gamtą, o lankytojus paskatinti sustoti, apsidairyti ir iš naujo pažvelgti į aplinką. Vilniaus savivaldybė tikisi, kad naujoji meninė instaliacija taps dar vienu traukos objektu atnaujintame Senvagės liniją ir papildys miesto viešasis erdves šiuolaikinio meno akcentu.
2: 2018 metų muzikos hitas.

0: klubas Vilniaus.
1: Lietuvoje valstybės saugomų gamtos paveldo objektų sąrašas papildytas dar 53 vertybėmis. Aplinkos ministro įsakymo apsaugos statutas suteiktas išskirtiniams medžiams ir rieduliams, kurie pripažinti vertingais dėl savo amžiaus dydžio, unikalumo ar kultūrinės reikšmės. Tarp naujai saugomų objektų daugiau kaip 5 metrų ilgio Kačaičių akmuo Kretingos rajone, legendomis apipintas Gikonių miško akmuo Pakruojo rajone, Sirvydžių ąžuolas Jūžintų krašte bei įspūdingų matmenų Aleksandravo ąžuolas Minijos slėnyje. Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba primena, kad gamtos paveldo objektai saugomi siekiant išsaugoti išskirtines Lietuvos gamtos vertybės. Jų sąrašas nuolat pildomas, atsižvelgiant į mokslininkų vertinimus ir visuomenės iniciatyvas. Šiuo metu visa informacija apie saugomos gamtos paveldo objektus skelbiama saugomų teritorijų valstybės kadastre. Mėly Vilnius FM klausytojai, kviečiu sekti socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir LinkedIn. Na, jeigu praleidote kokį įdomų pokalbį, jį išgirsti visada galite Vilnius FM Spotify platformoje. Ir taipogi kviečiu užsukti į mūsų YouTube kanalą, kur laidas galite pažiūrėti video formatu.

0: Labas Vilniau.
1: Lietuvoje artėja viena seniausių ir paslaptingiausių metų švenčių. Rasos dar vadinamos joninėmis. Išvenčiama per vasaros saulėgrįžą, kai dienos yra ilgiausios, o naktys trumpiausios. Dar iki krikščionybės lietuviai šią naktį minėdavo kaip rasų arba kupolių šventę. Skirtas saulės brandai, gamtos klestėjimui ir žmogaus ryšiui su gamta. Vėliau ši tradicija sutapatinta su šventojo Jono krikštytojo diena. Todėl šiandien šventė geriau žinoma joninių vardu. Nuo seno tikėta, kad rasų naktis yra stebuklinga. Žmonės pindavo vainikus, rinkdavo vaistažolės, kurendavo laužus, plukdydavo vainikus vandeniu, ieškodavo legendinio vaparčio žiedo ir saulėtekį pasitikdavo prausdamiesi rasa, kuriai buvo priskiriamos gydomosios galios. Na, o Vilnius ir jo apylinkės jau ruošiasi joninių bei rasų šventėms. Birželio 23-ąją trumpiausios metų nakties išvakarėse. Gyventojai lauks dešimtis renginių, nuo senųjų baltų apeigų iki koncertų ir šiuolaikinių pramogų. Didžiausia tradicinė rasų šventė vyks Kernavėje. Čia nuo popietės iki pat saulėtekio numatytos senosios apeigos, vainikų pinimas, aukuro ir didžio laužų uždegimas, vainikų plukdymas nerimi bei tekančios saulės sutikimas. Senųjų tradicijų puoselėtojai taip pat kviečiami į Verkių rūmų parką, kur visko kupoliavimas, ugnies apeigos, dainos ir paparčio žiedo paieškos. Netruks ir šventinių koncertų bei pramogų įvairiuose Vilniaus rajonuose. Joninės bus švenčiamos Žirmūnuose, Lazdynuose, Fabijoniškėse, Šeškinėje, Naujojo Vilniuje, Bernardinų kieme, Vytenio parke, taip pat Rudaminoje, Lentvaryje ir Europos parke. Organizatoriai kviečia gyventojus prisijungti prie tradicinių joninių papročių. Pinti vainikus, uždegti laužus, plukdyti vainikus vandeniu ir kartu pasitikti trumpiausią metų naktį.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Labas tariu tiems, kurie tik dabar įsijungia Vilnius FM. Su jumis Ignas Milgevičius ir laida Labas Vilniau. Ir dabar kviečiu apžvelgti orų prognozę. Šiandien Lietuvoje be lietaus vėja šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra 22-27. Vietomis iki 30. Kuršių Nerijoje 19-21 laipsniai šilumos. Vilniuje 26, Kaune 28, Klaipėdoje 24. Šiuo metu Vilniuje 21 laipsniai šilumos. Na ir žinoma, prieš keliaujantį muzikinę pertraukėlę, noriu pasveikinti tuos, kurie švenčia savo vardo dieną. Tai Tomas, Paulina ir Laipė.

0: penki tūkstančiai pradinukų. O jas įgyvendina daugiau kaip 200 specialiai parengtų mokytojų. Savivaldybė žada papildomą finansavimą, kad ši programa pasiektų visas sostinės pradinės mokyklas. Vilniuje tęsiami pasirengimo darbai pirmojo Lietuvos prezidento Antano Smetonos paminklui. Pasak sostinės mero Valdo Benkunsko, projektas vykdomas pagal planą. Jau pasirašyta sutartis su skulptoriumi, o kartu rengimi ir būsimo skvero sutvarkymo techniniai sprendimai. Paminklą kurs skulptorius Mindaugas Junčys, kurio projektas pirmasis prezidentas šių metų pradžioje laimėjo savivaldybės organizuotą konkursą. Tiksliai paminklo atidengimo data dar kol kas neskelbiama, tačiau anot mero, daugiau aiškumo turėtų paaiškėti rudenį įvertinus skulptūros gamybos eigą. Planuojama, kad paminklas ir sutvarkyta viešoji erdvė vilniečiams bei miesto svečiams bus pristatyti kitais metais.
1: 2010 metų muzikos hitas.

0: Labas Vilniau.
1: Vairuotojų dėmesio šią savaitę automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda ties Sitkūnais numatomi laikini eismo ribojimai. Bendroja Via Lietuva praneša, kad vykdant rekonstruojamo viaduko sijų montavimo darbus birželio 22-25 dienomis, kai kuriais laikotarpiais keisis eismo organizavimas. Pirmatinį dieną darbai vyks eismo nestabdant, tačiau vakare montuojant antrojo tarpą tramio sijas, bus uždaryta magistralės kryptis iš Klaipėdos į Kauną. Transportas bus nukreiptas į priešingą važiuojamąją dalį. Jei darbai užsitęstų, tokia tvarka gali galioti ir antradienio rytą. Trečiadienį eismo ribojimų nenumatoma, o ketvirtadienį montuojant trečiojo tarp atramio sijas laikinai bus uždaryta kryptis iš Kauno į Klaipėdą. Planuojama, kad penktadienį eismas jau vyks įprasta tvarka. Via Lietuva ragina vairuotojus iš anksto planuoti keliones, būti atidiems ir laikytis laikinųjų kelio ženklų reikalavimų.

0: Labas Vilniau. Pasaulio futbolo čempionate istorinė Egipto rinktinės pergalė. G grupės rungtynėse egiptiečiai 3-1 įveikė Naujosios Zelandijos futbolininkus. Ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo pergalę pasaulio čempionato finalinėme etape. Po šios pergalės Egiptas su 4 taškais pakilo į pirmąją G grupės vietą. Paskutinėse R grupės rungtynėse egiptiečiai susitiks su Iranu, o Belgijos rinktinė žais prieš Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionate taip pat staigmeną pateikė žaliojo kyšulio rinktinę. H grupės rungtynėse čempionato debutantai 2-2 sužaidė su favoritu laikytų Urugvajumi ir iškovojo antrąjį tašką turnyre. Po 2 turų H grupėje pirmauja Ispanija, turinti 4 taškus. Urugvajus ir žaliasis kyšulys yra surinkę po 2 taškus. O paskutinėje vietoje lieka Saudo Arabijos rinktinė. Kitame ture Urugvajus susitiks su Ispanija, o žaliasis kyšulys žais prieš Saudo Arabiją.
1: 2017 metų muzikos hitas.

0: Labas Vilniau.
1: Vilniuje jau 7 vasarą vyks kino festivalis Gilios upės tyliai plaukia. Nuo Liepos 7 iki Rugpjūčio 13 Vilniaus geležinkelių muziejaus bėgių parko angare žiūrovų lauks restauruotų filmų peržiūros, diskusijos ir kiti kino renginiai. Festivalį organizuojantis meno avilys šiemet kvies pažvelgti į namų temą. Per kino istoriją bus pasakojama apie šeimą, kaimynystę, migraciją, atmintį ir žmogaus ryšį su vieta. Programoje restauruoti 20 amžiaus antrosios pusės filmai iš Čekoslovakijos, Jungtinių valstijų, Libano, Honkongo ir Japonijos. Taip pat pirmą kartą bus pristatyta suskaitmenintų lietuviškų asmeninių kino archyvų programa. Prie festivalio šiemet prisijungė 15 kultūros, kino edukacijos, žmogaus teisių ir aplinkosaugos organizacijų. Organizatoriai tikisi, kad renginys ir šią vasarą taps vieta, kur susitinka kino paveldas, šiuolaikinės temos ir miesto bendruomenė. Na, o Lukiškių kalėjime tęsiasi nemokamų vasaros kinų vakarų sezonas. Iki pat rudens kiekvieną pirmadienį istorinio kalėjimo kiemas virs kino sale po atviru dangumi, kur žiūrovų lauks pasaulio kino festivaliuose pripažinti filmai. Šį sezoną numatyta net 22 nemokami seansai. Artimiausias jų jau šiandien birželio 22-ąją. Kai bus rodomas danų režisieriaus Larso von Triero filmas Idiotai. Tai 1998-aisiais sukurta tragikomedija, priklausanti garsiajam avangardinio kino judėjimui Dogma 95. Lukiškių kalėjimo vartai lankytojams bus atverti nuo 18 valandos, o kino seansas prasidės 20 valandą. Įėjimas nemokamas. Na, mėly Vilniaus FM klausytojai, jau visai netrukus 9 valandą mūsų studijoje viešės atlikėja ir renginių vedėja Aldegunda. Laukia įdomus pokalbis, tad kviečiu nepraleisti.

0: Vilniuje 9 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Labas Vilniau.
3: Sveiki Vilnius FM klausytojai, šiandien kaip įprastai turime svečių. Ir ši diena ypatinga, nes mūsų studijoje vieši nuostabaus balso savininkė, atlikėja, dainų autorė ir renginių vedėja Aldegunda. Sveika Aldegunda.
4: Kaip gražiai pristatėjai mane, Ignai, labas rytas tau, labas rytas klausytojams radijos stoties, labai malonu čia būti.
3: Kaip įprastai noriu mūsų pokalbį pradėti nuo pažinties su jumis. Galbūt kai kurie klausytojai pirmą kartą apie jūs girdi, tai galbūt galėtumėt papasakoti, ką šiuo metu veikiate gyvenime.
4: Oi, čia tas žinot klausimas, ko aš neveikiu gyvenime, turbūt būtų lengviau atsakyti, negu ką veikiu. Šiaip iš tikrųjų noriu pasidžiaugti, kad gyvenime esu savo rogėse. Aš manau, čia jau pusę darbo gyvenime kaip ir nuveikta. Esu muzikoje pilna galva, žinokit, palindus, kaip sakant, po muzikinių vandenių palindus pilna galva, vedu renginius savaitgaliais, įvairiausius renginius, tiek ir privačius, tiek ir viešus, nemažai keliauju po ne tik Lietuvą ir Europą, neužilgo planuoju skristi į Ameriką vest renginuką 400 žmonių. Koncertuoju, bendrauju su žmonėm, auginu vaikučius, kurie jau visą galvą už mane aukštesni. Ir ko aš dar tik neveikiu.
3: Tai, Aldegunda, beveik 20 metus gyvenote Amerikoje. Kodėl vieną dieną nusprendėte grįžti į Lietuvą?
4: Nėra, Ignai, vienos priežasties, dėl ko. Tiesiog susidėjo. Ten gyvenom 19 metų, visiškai neplanuotai. Tai būna, išvažiuoji. Mėnesiui, grįžti po 19 metų, parsiveži krūvą vaikų, visi laimingi, jei, Lietuva. Grįžom todėl, kad man visuomet knietėjo sužinoti, ar kam nors bus įdomu mano kuriama muzika. Man taipogi labai rūpėjo, kad mūsų vaikučiai Arija dabar jai 17, Ąžuolas, jam 16, Akmėja, jai 12. Buvo labai svarbu, kad vaikai žinotų, kas yra Lietuva, kad žinotų, iš kur jų šaknis ir kodėl tas mūsų kraštas yra toks ypatingas. Tai labai norėjau, kad jie kalbėtų lietuviškai, o gyvenant svečioj šaly, turbūt su manim sutiks daug emigrantų tėvelių, kurie augina vaikučius svetur, kad yra tikrai labai sunku tą lietuvybę išsaugoti, bet aš manau, kad aš ir Kestutis, mano vyras, vaikų tėtis, mes padarėm labai gerą darbą, čia toks vertimas iš anglų kalbos, did a great job, nes aš ir dirbau lituanistinėje mokykloje lietuvių, ką čia dabar šneku, klausyk, Ignai, tu negalėjai manęs pasikvies jokių kitų laikų, tik va 9 ryto pirmadienį. Tu žinai, kad atlikėjom, tai yra absoliučiai
5: tai,
4: mirtis.
5: Žinau, žinau.
4: Ar ne? Ir dabar aš jau turiu ryšliai kalbėti. Žodžiu, mes labai stengiamės, kad vaikai kalbėtų lietuviškai, mylėtų Lietuvą, tai kai mes čia visi sugrįžom, tai visi labai buvom laimingi, iš tikrųjų, būt ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje, ir tai yra fantastika.
3: Bet po tiek metų sugrįžus, ar buvo tas jausmas, kad pagaliau grįžau namo, ar vis dėlto reikėjo iš naujo prisijaukinti Lietuvą?
4: Ir taip, žinai, nebūnant 19 metų, aš jaučiausi kaip balta varna grįžusi, jaučiausi tiek daug praleidusi, nieko nepažinodama, ta prasme, buvo likę porą draugų iš tų laikų, bet žinai, visi turi savo gyvenimus, niekas nesėdi nelaukia čia tavęs. Tai vat, tai reikėjo viską nuo nulio pradėti, aš pamenu, atsikraustėm į Vilnių, nors aš esu iš Kauno. Ir nežinojau, kur parduotuvė realiai. Į parduotuvę važiavau su navigacija, nes nežinojau, kur esu. Taip, kad, bet vėlgi, aš manau, kad žmogui sveika kartais pradėti nuo nulio. Jisai supranta tą laiko trapumą, kaip nereikia prisirišti prie daiktų. Mes kartais taip apsikraunam, apkraunam save tokiom detalėm, kurios iš tikrųjų gyvenime nėra tokios reikšmingos, nes jeigu tu norėsi, jeigu tu netingėsi ir jeigu tu žinosi, kur tu eini, tu ten ir nueisi, nesvarbu, kurioje tu šaly gyveni.

0: Vieni.
1: Ar turite atradusi Lietuvoje kampelį, kur visada nuvykstate ir atgaunate jėgas?
0: Okay. Tai miškas. Man tai yra miškas vienareikšmiškai. Aš visą gyvenimą turiu didelį šunį šalia savęs, ar tai būtų rotveileris Ardo, ar tai būtų vilkšunė Ara. Ir aš tą šunį nebereikalą turiu. Aš jį turiu tam, kad aš galėčiau kiekvieną dieną ir privalėčiau pakel savo minkštąją ir eit pasivaikščioti. Ir miškas yra ta vieta, žinai, Ignai, kur aš tiesiog nupailsiu nuo to šurmulio, nuo viso chaoso, ko pas mane visą gyvenimą tiek daug, tai va tas miškas, jisai kažkaip labai turi stebuklingų galių. Tai va.
1: Labai sutinku su jumis. Ypač Lietuvoje miškas ir pati gamta, tai yra labai nuostabi.
0: Ignai, vadink mane tu.
1: Gerai.
0: Aš sena labai jaučiuosi.
1: Gerai. Taigi, gyvenimas Amerikoje ir Lietuvoje nu, labai skiriasi. O kokia jūsų nuomonė? Mes ko galėtume pasimokyti iš amerikiečių?
0: Taip, už dar kartą jūsų, man liekis skolingas tau reputuojančio, nes varbu, kad yra pirmadienio rytas. Koks buvo klausimas pakarto, prašau?
1: Gyvenimas Amerikoje ir Lietuvoje labai skiriasi, tai kokia jūsų nuomonė, ko mes dar galim pasimokyti iš amerikiečių? Ir vėl pasakiau jūs.
0: Prigavau, va, gerbėmieji klausytoriai, mes turim tokią dilemą, kur mes su Ignu turėsim išsispręsti. Kuom skiriasi ir ką galėtumėm pasimokyti iš amerikiečių? Oi, iš amerikiečių galėtumėm pasimokyti tos šypsenos. Žinot, mes lietuviai galvojam, kad jinai yra banalybė. Ir aš taip galvojau, kai nuvažiavau, galvoju, nu kokie, kažkokie keisti žmonės. Tas perdėtas pozityvas, tas visas, hi, how are you, ir visi kiti dalykai. Bet žinai ką, pripratau aš prie jo, pati tokia pasidariau. Užtruko kokius 3-4 metus tikrai pripras, nežinai, tas mūsų lietuviškas kraujas, mes susiraukime šia rimti žmonės, čia manęs nekalbink, aš tas nepažįstu. Aš manau, čia daugiau toks yra daugiau susireikšminimas arba šiek tiek nesaugumo jausmas, o amerikonai to neturi. Amerikonai jaučiasi gerai savam kailį, nesvarbu kokiojo ūgio, kokiojo svorio, kokiojo amžiaus, tenais niekada nėra vėlų pradėti iš naujo. Ten tu matai žmonės gerokai senjorais, jau galima jais pavadinti, keičia profesiją. Nu, sugalvoju, nu, jam atsibodo mokytojų dirbti. Jis dabar, pavyzdžiui, nori pasurfinti arba ten kažkuom dar būt, ar ne? Ir jis eina ir mokosi. Ir tai yra labai priimtina. Tai va, aš manau, kad mum lietuviam reiktų pasimokyti nesenti nelaiku. Nes mes save taip, ypač, ko gero, moteris save taip, nu, pasendina. Ką jau čia mano amžiai, jau ką aš čia dabar jau, nu nieko, jau kiek man čia liko, va čia tas vat būdavo mano močiutės pagrindinis sakymas, kiek man čia liko, liko daug, arba liko kiek liko, bet ypatingai, jeigu nedaug liko, ar neturėtumėm tą gyvenimą griebt už ragų ir gyventi geriausiai, kaip mes tai galim. Tai vat to tokio požiūrio šiek tiek, ko gero, optimizmo. Ir kitas dalykas dėl tų šypsenų, žinai, va, tų banalių kabutėse. Jau geriau, žinok, aš supratau, į mane jūs šypsokitės ir kad ir tai nebus visiškai pilnai, kaip čia koks šia žodis sustrigo, pilnai, bet jau tai yra geriau negu pikti veidai. Nes iš tiesų yra smagu, kai visi tave nori matyti, kai visi džiaugiasi, kai visi aplinkui pozityviai žiūri į kiekvieną rytą.
1: Bet pagal reitingus visus ten apklausas rodo, kad lietuviai iš tikrųjų tampa laimingesni, daugiau šypsosi. Ar tikrai taip yra?
0: Aš manau taip. Ir Lietuvos jaunimėlis yra absoliučiai fantastiškas. Aš pati auginu krūvą paauglių. Ir aš žaviuosi jų laisvumu. Suprantate, mes jau pagaliau išsivaduojam iš tų pančių po sovietmečio. Nu, vat kas apie mane ką pagalvos? Nu, neduok dieve, aš įsišoksiu. Nu, jau ne, jau koncertą prasidėsiu ir neplosiu, nes jeigu per garsiai plosiu, visi mane žiūrės, ar ne? O jie moka, jie moka atsipalaiduoti, jie moka būti savimi. Aš pasižiūriu, kaip jie moka tūsintis ir kaip jie, tiesiog jie nebijo prieiti prie suaugusio žmogaus ir pasakyti, ką ten jiems reikia pasakyti. Ne taip, kaip būdavo aš, kai buvau maža. Vajai, jeigu man reikdavo kažką paklausti, tai aš bijodavau į akis pažiūrėti žmogų, nes tu jautėsi toks mažas vaikas, kas tu niekas būdavo tais laikais. Niekas neturėdavo laiko ten gilintis, kaip tu jautiesi. Kiti laikai buvo tiesiog. Tai vat, tai pozityvas gerai, Lietuva, važiuojam.
1: Ta tema norisi išgirsti linksmų istorijų. Per daugybę metų scenoje turbūt matėt visko. Ar yra istorija iš renginių ar koncertų, kurį iš šiol prisimenat?
0: Yra, ir tai buvo mano pats pirmasis koncertas grįžus po 19 metų gyvenant Amerikoje. Ir aš koncertavau Tytuvėnų kultūros centre, dabar jau jo net nebėra tokio. Labai nuostabi vieta, fantastiški žmonės, administracija, nulinkėjimai, jeigu klauso, tai nuo Aldegundos, myliu ir mylėsiu. Pamenu, žinai, tiek metų gyvenant Amerikoje, tai jau pratusi prie tam tikrų emocijų, nu ir jau tu maždaug žinai, ko reikia, kad būtų faina. Ir aš atsimenu, stovi scenoj, prasidėjo mano koncertas ir ten kultūros centras, visi sėdi tvarkingai, klausosi. Nu, aš dainavau, kiek aš ten dainavau, pusvalanduką, kiek minučių ir aš atsimenu, žiūriu į salę ir visiškai akmeniniai veidai žmonių. Ir aš kuo toliau dainuoju, tuo aš daugiau pradedu parintis, galvoju, gerai, čia kažkas yra ne taip. Kažką aš darau blogai. Ir aš negaliu suprast, kas tai yra, ką aš darau. Nu visiškai, žinokit, nu vat, jokios šypsenos, jokios emocijos. Visa koncerta prasidėjo visi akmeniniais veidais. Ir aš galvoju, dainu, ar galvoju, vaja, tu greičiau man pabaigtą koncertą ir aš varau namo ir viskas. Man atrodo, mano karjera Lietuvoje pasibaigė. Nu ir ką tu sau galvoji? Padainuoju aš paskutinį akordą. Ir visi kaip susitarė. Atsistojo, pradėjo švil, pradėjo plot, pradėjo rėkt ačiū, pradėjo šaukt pakartot. Aš žinok, realiai tu mane būtų matęs, aš stoviu, aš išsigandau, aš stoviu, aš žiūriu to žmonės iš pusto akim ir galvoju, okei, hebrytė, arba čia su manim kažkas ne taip, arba čia ryškiai su jumis kažkas ne taip. Toks vaizdas, kad jie čia ne man ploja, nes aš jau galvoju viskas, aš baigiau savo muzikinę karjerą. Tai va, tai po to aš važiavau namo ir šipsojusi, juokiausi ir galvoju, nu gerai, čia man reikia priprasti prie Lietuvos.
1: Dabar norisi biškį pakalbėti apie tokius gilesnius dalykus. Tai kas šiandien yra sunkiau gražiai padainuoti ar nuoširdžiai paliesti žmogų.
0: Ką reiškia gražiai padainuoti? Man žinai, kas yra gražu, kai žmogus dainuoja. Kai jis dainuoja ne atkalęs, kai jis dainuoja ne pagal techniką, o kai jis dainuoja širdimi. Ir jeigu tu širdimi dainuosi, aišku, be abejo, tu turi pataikyti natą ir taip toliau, čia apie tai nekalbama. Bet jeigu tu širdimi dainuosi, tai tu tą žmogų ir paliesi. Tai vat, žinai, tai vat tas ir yra gražu. Man nieko nėra blogiau, žinai, aš vedu renginius. Kažkaip taip netyčia įėjau į visą šitą vedimo reikalą, dar Amerikoje būdama. Niekad negalvojau, kad aš kada nors sakysiu, aš renginių vedėjo. Bet man puikiai sekas ir man labai patinka šita veikla. Bet aš niekada nesupratau tų vedėjų, kurie dirba pagal šabloną. Žinai, vat, susidarė programą ir su tą programą visur po visą Lietuvą, po visas šventes varo ir tik tai vardus pakeičia. Ir ar eina ta programa, ar neina, ar žmonėms smagu, ar ne. Jie toliau varo, kaip skaičia mano darbas, aš atkalu išvažiuoju. Nemoku aš taip dirbti, aš dirbu širdimi. Pas mane, kad ir nėra lengva taip dirbti, nes yra daug stresiuko, kartais, kai reikia, tu matai, kad tavo programa nepaina, reikia visiškai perdaryti, nes šitiem žmonėm reikia kažko kito. Bet aš manau, tai verta, nes tuomet žmonės tave pamilsta, nes jie mato, tu su širdimi dirbi. Širdimi, nes tau rūpi. Ir kas kart, kai rūpi ir kai tu kažką keiti, tu išeini iš savo komforto zonos. Ir aš manau, vat būtent Tai ir yra tikras vedėjas, tai yra tikras dainininkas atlikėjas. Nes tik išėjęs iš savo komforto zonos ir negalvodamas apie save, o galvodamas apie žiūrovą,

Y'all remember when we were kids? And, what?

0: Labas Vilniau.
1: Vilniuje keičiasi tradicinis Liepos 25-osios renginys. Šiemet festivalio Jaunas kaip Vilnius vietą užims pirmą kartą rengiamas upės festivalis, skirtas Vilniaus globėjo Šventojo Kristoforo dienai. Liepos 25-ąją Neries pakrantėse nuo Vingio parko iki Žirmūnų tilto vyks koncertai, kino seansai po atviru dangumi, sporto ir kūrybinės veiklos, edukacijos, šokiai bei renginiai visai šeimai. Na, vienu pagrindiniu akcentu taps pirmą kartą Baltijos šalyse rengiamos Red Bull tandeminės, tandeminių dviračių varžybos ant vandens. Vilniaus savivaldybė teigia, kad sprendimas keisti festivalio formatą priimtas siekiant labiau įveiklinti Neries pakrantes ir pakviesti miestiečius iš naujo atrasti upę kaip svarbią sostinės kultūros, laisvalaikio ir bendruomeniškumo erdvę. Taigi, šiemet Liepos 25-osios šventė iš Vingio parko persikels prie Neries ir pasiūlys visiškai naują festivalio formatą. Na, Lietuvoje prasidėjo astronominė vasara. Sekmadienį birželio 21-ąją 11 valandą 24 minutės Lietuvos laiku įvyko vasaros saulėgrįža. Momentas, kai saulė danguje pakyla aukščiausiai virš horizonto, o šiaurės pusrutulyje fiksuojama ilgiausia metų diena ir trumpiausia naktis. Na, vasaros saulėgrįža žymi astronominės vasaros pradžią, skirtingai nei kalendorinė vasara, kuri prasideda birželio pirmoje, astronominė vasara siejama su žemės padėtimi saulės atžvilgiu. Ji prasideda per vasaros saulėgrįžą ir tęsiasi iki rudens lygiadienio. Nors nuo šiol dienos pamažu trumpės, artimiausias kelias savaitės, šie pokyčiai bus vos pastebimi. Meteorologas Gytis Valaika sako, kad dabar pats šviesiausias metų laikotarpis, todėl ragina pasinaudoti ilgomis dienomis ir mėgautis vasarą, ir nesvarbu, kokius orus jie atneštų. Na taipogi, mėly Vilniaus FM klausytojai, kviečiu mus sekti socialiniuose tinkluose Facebook, Instagram ir LinkedIn. Na, o jeigu praleidote įdomų pokalbį, jį iškirsti galite Vilnius FM Spotify platformoje. Ir taipogi, kviečiu užsukti į mūsų YouTube kanalą, kur laidas galite pažiūrėti video formatu.
2: Vilnius FM 104 ir 3.
3: Leidykla Vaga rekomenduoja
4: Prarasto laiko beieškant, Svano pusėje. Literatūros klasika, sugrįžusi naujų leidimų. Marcelio Prusto kūrinyje, jautri vaikystės atmintis, meilė ir laiko tėkmės pojūtis. Knygos ieškok, Vaga knygynuose ir internetu vaga.lt.

0: Klubas Vilniaus.
1: Pasaulio futbolo čempionate istorinė Egipto rinktinės pergalė. G grupės rungtynėse egiptiečiai 3-1 įveikė Naujosios Zelandijos futbolininkus. Ir pirmą kartą šalies istorijoje iškovojo pergalę pasaulio čempionato finalinėme etape. Po šios pergalės Egiptas su 4 taškais pakilo į pirmąją G grupės vietą. Paskutinėse grupės rungtynėse egiptiečiai susitiks su Iranu, o Belgijos rinktinė žais prieš Naująją Zelandiją. Pasaulio futbolo čempionate staigmeną pateikė žaliojo kyšulio rinktinė. H grupės rungtynėse čempionato debutantai 2-2 sužaidė su favoritu laikytu Urugvajumi ir iškovojo antrąjį tašką turnyre. Po 2 turų H grupėje pirmauja Ispanija, turinti 4 taškus. Urugvajus ir žalėsis kyšulys yra surinkę po 2 taškus. O paskutinėje vietoje lieka Saudo Arabija. Kitame ture Urugvajus susitiks su Ispanija, o žalėsis kyšulyžais prieš Saudo Arabiją.
2: 2022 metų muzikos hitas.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš Lukas Misiūnas. Daugelis žydų pasaulyje žino arba yra girdėję apie 18 amžiuje gyvenusi Vilniaus Gaoną. Vilniaus Gaonas Eliahu vaikystėje išsiskyrė savo gabumais. Pasakojama, kad dar būdamo 6, jis sinagogoje pasakė pamokslą ir išsamiai atsakė į rabino klausimus, tuo visus nustebindamas. Gaonas turėjo puikią atmintį. Vieną kartą perskaitęs knygą, jis visą gyvenimą galėjo atpasakoti jos turinį. 13 metų jis domėjosi kabalą ir yra rašoma, kad tuo metu jis bandė padaryti golemą, tai yra iš molio nulipdyti žmogų ir įpūsti jam gyvybę. Supratęs, kad dievui šis jo darbas nepatinka, Gaonas nutraukė bandymą. Tikrasis šio žmogaus palikimas yra Talmudo aiškinimai ir studijos. Jis atkūrė daug dingusių šventų knygų fragmentų. Norėdamas geriau suprasti Talmudą, Gaonas studijavo ir kitus mokslus, tokius kaip matematika, astronomija ar filosofija. Gyvenimą Eliahu paskyrė mokslui ir priešinosi naujam hasidų judėjimui, kuris propagavo karštą maldą vietoje mokslo. Gaonas buvo bendruomenės moralinis lyderis, savo požiūriu ir darbu įkvėpęs amžininkus ir po jo atėjusios kartas, tokiu būdu suformavęs tipiškas Lietuvos žydo religinės pažiūras.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Labas Vilniau.
1: Lietuvoje artėja viena seniausių ir paslaptingiausių metų švenčių. Rasos dar vadinamos joninėmis. Išvenčiama per vasaros saulėgrįžą, kai dienos yra ilgiausios, o naktys trumpiausios. Dar iki krikščionybės lietuviai šią naktį minėdavo kaip rasų arba kupolių šventę, skirtą saulės brandai, gamtos klėstėjimui ir žmogaus ryšiui su gamta. Vėliau ši tradicija sutapatinta su Šventojo Jono Krikštytojo diena, todėl šiandien šventė geriau žinoma joninių vardų. Nuo seno tikėta, kad rasų naktis yra stebuklinga. Žmonės pindavo vainikus, rinkdavo vaistažolės, kurendavo laužus, lūkdydavo vainikus vandeniu ir ieškodavo legendinio paparčio žiedo. Ir saulėtekį pasitikdavo prausdamiesi rasa, kuriai buvo priskiriamos gydomosios galios. Na, Vilnius ir jo apylinkės jau ruošėsi joninių bei rasų šventėms. Birželio 23-ąją, trumpiausios metų nakties išvakarėse. Gyventojų lauks dešimtis renginių, nuo senųjų balto apeigų iki koncertų ir šiuolaikinių pramogų. Didžiausia tradicinė rasų šventė vyks Kernavėje. Čia nuo popietės iki pat saulėtekio numatytos senosios apeigos, vainikų pinimas. Aukuro ir didžiojo laužo uždegimas, vainikų plukdymas nerimi bei tekančios saulės sutikimas. Senųjų tradicijų puoselėtojai taip pat kviečiami ir į Verkių rūmų parką, kur vyks skupoliavimas, ugnies apeigos, dainos ir paparčio žiedo paieškos. Netrūks ir šventinių koncertų bei pramogų įvairiose Vilniaus rajonuose. Joninės bus švenčiamos Žirmūnuose, Lazdynuose, Fabijoniškėse, Šeškinėje, Naujoje Vilniuje, Bernardinų kieme, Vytenio parke, taip pat Rudaminoje, Lentvaryje ir Europos parke. Organizatoriai kviečia gyventojus prisijungti prie tradicinių joninių papročių. Pinti vainikus, uždegti laužus, lūkdyti vainikus vandeniu ir kad kartu pasitikti trumpiausią metų naktį. Na, o Lukiškių kalėjime tęsiasi nemokamų vasaros kinų vakarų sezonas. Iki pat rudens kiekvieną pirmadienį istorinio kalėjimo kiemas virs kino sale po atviru dangumi, kur žiūrovų lauks pasaulio kino festivaliuose pripažinti filmai. Šį sezoną numatyta ne 22 nemokami seansai. Artimiausias jų jau šiandien, birželio 22-ąją, kai bus rodomas danų režisieriaus Larso von Triero filmas Idiotai, tai 1998-aisiais sukurta tragikomedija priklausanti garsiajimu avangardino kino judėjimui Dogma 95. Na, Lukiškių kalėjimo vartai lankytojams bus atverti nuo 18 valandos, o kino seansas prasidės 20 valandą. Įėjimas nemokamas. Na, o aš Ignas Milgevičius, šiandien tariu didelį ačiū tiems, kurie klausėsi laidos Labas Vilniau ir buvo kartu su Vilnius FM radijo stotimi. Bet ir kviečiu toliau mūsų klausyti, nes jūsų šiandien nuo 2 valandos lauks laida Vilniaus ritmu, kurios vedėja žurnalistė Jūratė Pilibaitinė. 15 valandą taip pat laidoje svečiuosis Darius Arkevičius, rizikos valdymo ekspertas ir psichoterapeutas. Tad likite su mylimiausia radijo stotimi Vilnius FM.
2: Vilnius FM 104 ir 3.

0: Vilniuje 11 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

FM。Vilniuje 12 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Ir nebuvo kas taip, paprasčiausiai žmogus nepasiruošęs, jisai vienas. O kada turi komandą, galima iš visų pusių apsvarstyti, pasižiūrėti ir tada kaip tą pateikti. Kokie argumentoje nuo pusėje? Nes jeigu aš būsiu nepasiruošęs, tai mane iš karto sutvarkys dėl to, kad aš nepasiruošęs. Pas mane nėra aiškaus, trumpo, stipraus atsakymo ir viskas.
1: Tai kaip tada priimti tuos sprendimus, kai informacijos trūksta, o laikas, na, kapsi?
0: Tai dabar laikas kapsi kam? Nes laikas laiką eina, bet jeigu kol aš neturiu informacijos, aš negaliu nieko ir, kaip sakyti, nei pranešti. Tai turi būti tam tikra eiga, nes jeigu imtume, aš kaip daviau pavyzdį, iš savo patirties, tai mums reikėdavo irgi spaudai pranešti, kas vyksta. Ir tada mes formuodome labai aiškiai informaciją iš to, ką mes žinome, ką galim pasakyti, ir tada informuojam, kada bus sekantis pranešimas. Kada bus sekantis pranešimas. Tai kada tu duodi tokį aiškumą, tokiais etapais, kas bus, visi žino, kad bus pranešimas, visi žino, visi laukia tos informacijos, žino, kad bus sekantis, kaip sakyt, atskleista didesnė dalis informacijos. Ir tas nuramina. Neramu arba kelia panieką tai, kada atrodo, kad nuo tavęs viskas slepia. Nes žmonių psichologija yra tokia, gandų psichologija. Gandų psichologija tai reiškia, kad netgi jeigu aš netikiu, bet atrodo tas daiktas arba tas įvykis gana grėsmingas, galėtų būti grėsmingas man, mano šeimai, tai yra nors manęs tai visiškai neliečia, aš pradėsiu tą informaciją skleisti ir platinti, todėl kad gandas, išsakomas gandas, leidžia nusiraminti trumpam laikotarpį. Ir išsakomi gandai, jeigu vat, gandų masė kada pradeda augti, kas tada pradeda vykti? Žmonės pradeda būriuotis. Jie sako, vat yra tokia nelaimė, mes turime burtis, mes turim kažką daryti arba reikalauti atsakomybės iš kažko. Ir šitoje vietoje, jeigu nėra aiškios informacijos, ta įtampa auga žmonių tarpe ir tada mes nežinome, ko galim susilaukti. Nuo maišto iki...
1: tai vadinasi, kuo ilgesnė pauzė, tuo didesnė grėsmė gandams ir tada jau visai sekai tai...
0: Kuo grėsmė gandai sklinda, taip turėtume sakyti. Ir mes šių dienų realiuose turėtume tai atsižvelgti, nes hibridinis karas, tai vienas iš to hibridinio karo aspektų yra paleisti gandus. Vienas iš aspektų supriešinti žmonės, vienas iš aspektų sukelti neramumus. O kaip tai keliame? Tai keliame leidžiant gandus. Ir gandų mechanizmas yra labai senas. Ir tada klausimas, o kaip mes juos valdome? Nes iš kitos pusės dabar gandai, kaip sakiau, plinta nekontroliuojama per socialinius tinklus. Ir tada, o kaip juos sustabdyti? Ir jų negali sustabdyti faktais. Negali sustabdyti logiką, nes faktai ir logikas laiką vėluoja. Žmonės linkia sukurti, mes girdėjome apie sąmokslo teorijas, taip? Bet iš tikrųjų toks žmogaus mąstymo mechanizmas, kad jis masto ne logiką, masto asociacijomis. Jis suriša kelis aspektus ir jis sako, va, čia tai vyksta dėl to. Ir ko, kada vyks, kada gandai skleidžiami, ko žmonės ieško? Jis laiką ieško kalto. Ką nubausi? Ar mum patiem pagauti? Ir štai tas kartais labai padeda, kai reikia kaip pagauti nusikaltelį, kur kauniečiai išėjo į gatvę ir pagavo nusikaltelį, tiesa? Tai va čia tie gandai leidžia žmonėm burtis į grupės ir jiems leidžia imtis veiksmų. Nerimą galima paversti konkrečiais fiziniais veiksmais. Kartais jie geri, o kartais labai blogi. Už tai jos reikia žinoti, kaip suvaldyti.
1: Na, ypatingai dabar tie socialiniai tinklai ir visas gyvenimas juose, kaip mes jau ir kalbėjome, na, ne tik tai gerą turi įtaką, bet ir blogą. Tai kaip tada žmonėms apskritai atskirti, kur čia yra gandas, o kur čia yra tikra informacija ir ar apskritai tai yra įmanoma šiandieninėje toje situacijoje, skuboje toje visoje apskritai to pasiekti?
0: Ne, neįmanoma. Neįmanoma atskirti. Todėl, kad mano geras pažįstamas pasakė, tai yra, kaip sakyt, svarbesnė informacija, negu kad aš per televiziją išgirdau. Suprantate? Ir tada gandas visada laimi prieš bandymą pateikti faktus. Štai nepasiruošęs, neįmanoma sustabdyti šitą. O kaip sustabdyti, jau čia yra technikos klausimas, reikalinga komanda, kurie apie tai galvoja ir kokiu būdu yra pateikiama informacija, kaip raminami žmonės, kaip kalbama. Mes galime paimti, kad ir va, tą drono ataką, taip, kuri, kaip sakyt, kur reikėjo visiems slėptis. Tai iš vienos pusės gal ir neblogai buvo toks netikėtas praktinis pratimas visiems, bet man ko trūksta po to praktinio pratimo, tai informacijos, kasgi buvo gerai, kas buvo blogai.

0: Tikrai. Nes pavyzdžiui, buvo tokių aspektų, kada darbuotojai išstūmė klientus, užsirakino patys nuėjo į slėptuvę. Ir tada klausimas, palaukit. Tai dabar klientai nebe žmonės, tegu jie tenai gatvėje jo subombarduoja, dronas, ne? Nu, kaip toksai. O tada iš kitos pusės yra, o tai kaip mums elgtis? Čia gyk mums slėptuvė. Arba iš kitos valdžia suplanavo, kad šito vietoje bus slėptuvė. O žmonių susirinko, kad nebetelpa. Jeigu nebetelpa, kaip žinoti, kur tilpo, kur netilpo ir kaip tada daryti. Tai visi šitokie praktiniai pratimai, jeigu juos analizuoji ir paskui skelbėjai išvadas, kas iš to padaryta, ramina. Bet jeigu tu išvadų neskelbė, o žmonės pajuto, kad va, ten buvo blogai, ten mane išvarė vietoj to, kad priimti, taip, tai tas tada pradeda kelti įtampą ir jinai tik tai pasislėpia. Jinai pasislėpia iki kito karto. O kitas kartas gali būti duoti visiškai mums netikėtą emocinę išaišką, nes kažkur tai nerimą reikia kanalizuoti, o dažnai kanalizuojamas į konfliktą vienas su kitu, arba mes prieš juos. O socialinių tinklų algoritmas labai sukurtas taip, kad tą konfliktą paaštrinti. Nes kuo aštresnis konfliktas, tuo daugiau dalyvių, kuo daugiau dalyvių, tuo daugiau galimybės parduoti reklamą. Taip jau sukurti algoritmai. Ir čia jau nebe žmonių klausimas, čia algoritmų klausimas iškyla.
1: Kągi, dar viena muzikinė pertraukėlė, po jos grįžę mes daugiau pakalbėsime apie paniką, gandus ir kaip tuos informacinius gaisrus gesinti.

0: Šiandien krizė dažnai vyksta ne vien realybėje, bet ir virtualioje erdvėje, nes mes kaip tik ir kalbėjome, kad visas mūsų beveik gyvenimas ir yra persikėlęs į socialinius tinklus. Viena nuotrauka, vienas komentaras ir įrašas gali sukelti tikrą audrą. Tai, na, kaip vat būtent tą visą jau sniego gniūštę sustabdyti, kai socialiniuose tinkluose, na, kažkas tai paskelbė, kad ir, pavyzdžiui, apie kokią nors šou verslo žvaigždę, ar ne, kokią nepagristą informaciją, dėl kurios jisai paskui negali ramiai gatvę praeiti ir panašiai. Na, ar yra kažkokios tai vėlgi galimybės užkirsti kelią tam?
1: Nu, šiuo atveju pradeda, kaip sakoma, teismai spręsti tokius dalykus. Tai jis, aišku, užkirtimas yra, jeigu tu žinai, kaip į tą reaguoti. Kad jeigu tai yra toks, kaip sakyt, visas padarumo ribas viršintis įžeidimas ir paduodė į teismą ir tą parodai, tada tas irgi ramina. Nes blogiausia yra neatsakyti, blogiausia neatlikti jokių veiksmų, o galvot, kad savaime praeis, jeigu tu esi labai žinomas žmogus arba, vat, pavyzdžiui, kai mes kalbėjome, kad mokyklos labai jautrios krizėm, nes yra tėvai, kurie labai rūpinasi, mes girdėjome apie supermamas ir panašiai, taip, tai. Ir vat, tokia krizė pačiuose socialiniuose tinkluose, jinai tada gali institucijai būti labai stipriai kainuoti arba nuvilnyti, visiškai nepelnytai. Ir vienintelis atsakymas reikia tam ruoštis, reikia tokias krizės įsivardinti ir tada galvoti, o kokiu būdu mes veikiame. Ir vėl visas veikimas yra iš tikrųjų per informaciją suteikimą. Tik tai kaip suteikama, kaip daroma. Nes jeigu individualus žmogus ir, pavyzdžiui, mane užpuola, tai aš galiu išjungti tuos visus arba išeiti iš socialinių tinklų ir nebegyventi to burbulinio gyvenimo, gyventi savo, kaip sakyt, normalo vėl sugrįžti normalią būsiną. Bet su mūsų vaikais, kuriems jau socialiniai tinklai tampa realybės dalimi arba nerealybės dalimi, kurioje gyvena, tai tokie patarimai gali ir nepadėti, nes mes susidurėme su priklausomybėmis jau nuo to. Tai yra, gali būti vaikas visiškai ligotas, jisai iš kambario neišeina, užsidaręs, bet kaip Norvegijoje psichiatrai rašo, kad jisai virtualiai socialus. Netgi taip saveramina.
0: O kodėl apskritai na, žmonės lengviau paveikia neigiamą informaciją nei teigiamą?
1: O tai susiję vėl su gamtos mechanizmu, nes norint išgyventi, ir jeigu tau atėjo gandas, kad kažkur tai krūmose pasislėpęs tigras, tai geriau pasisaugoti, negu kad save raminti, kad o gal tenai kiškis tupi. Tai yra, mes turime paveldėtus labai giluminį atsaką į pavojų. Ir pavojus gali būti realus, o pavojus gali būti, kaip sakyt, šešėliai gali sužaisti ir mums gali pasirodyti. Bet gamta taip surėdė, kad norint mums išgyventi, reikėjo geriau stipriau reaguoti, negu kad ignoruoti tą dalyką. Ir viskas atslypi, tas sėdė mūsų hormonų lygyje, viskas atsėdė tuose vadinamuose reptilinėse ar mamalinės smegenų daly, tai yra tą, ką mes paveldėjome iš praeities. Ir tą labai sunku sukontroliuoti, nes visi šitos reakcijos jos automatizuotos. Organizmas automatiškai reaguoja, automatiškai mums įpila vienu ar kitu hormonų mišinį. Ir už tai tai yra sunkiausia sprendžiama problema, tai kas susiję su tokiais, sakykime, iš instinktų kylančiais veiksmais.
0: Nes, pavyzdžiui, net ir toj pačioj žiniasklaidai portaluose vėlgi daugiausiai yra skaitomi straipsniai apie asmeninių santykių dramas, ar ne, kažkokia va, žinoma moteris dabar vysto santykius su žymiai jaunesniu žinomu vyru, ar ne, vėlgi tokios dramos, plastinės operacijos, viena žvaigždė ten tokia pasidarė, kita kitokia, ir būtent tokios žinutės sulaukia žymiai daugiau dėmesio, negu tarkim kažkoks dalyvavimas socialinėse iniciatyvose, paramos akcijose ir panašiai.
1: Yes. Kaip sakyt, pastebėjote labai tokį esminį aspektą, kad socialiniuose tinkluose sužyba tie, kurie yra kitokie. Tai vat jeigu nori būti labai kita stilistė, tai tu pasakyk, kad tu esi antistilistė, išsidarkyk, vaikščiok plika galva, tatuiruotėmis ir derink kažkokius tai baisius nesuderinamus rūbus ir tu iš karto išausi internete, nes internete ieškomo ne normalaus ar kažkokio tai, sakykime, mums vidutiniai suprantamo, bet visą laiką ieškoma to, kas iškrenta. Kas yra nenormalu, arba tas, kas yra šokiruojantis. Ir tas šokiruojantis leidžia susirinkti didžiausią kiekį sekėjų. Tai va čia toks paradoksas gaunasi, kad normaliam gyvenime mes galėtume galbūt apie tą žmogų pasakyti, kad truputį trenktas, o socialiniam tinkle tampa žvaigždė. Taip pajokauti. Nes jis išdrįsta išnešti to ko normaliai niekas nerodo, slepia, apie tai nekalba. Ir netgi jeigu paimtume dabar stand-upus, humoro laidas, tai pasižiūrėkime, ar merginos, ar vaikinai, jie pradeda kalbėti apie tokius dalykus, kurie, nu, kur normaliai žmonės namuose laiko niekam nepasakoja, o jie išneša keiksmus, drastinius pasisakymus, provokacijas ir tada jų populiarumas auga. Tai va čia gyvenam tokį laikmetį, kada iškrapštome viską, kas yra kažkoks nukrypimas, galbūt viską, kas yra galbūt nenormalu, kas nepriimtina. Jo.
0: Na ir apskritai, kai dabar jūs kalbate apie tai, kas vyksta, iš karto kyla klausimas, ar nereikėtų imtis kažkokių tai veiksmų ir kažkokios tai švietėjišką programą galbūt jau metą sukurti, kaip tose socialiniuose tinkluose elgtis kaip vartotojui, ar ne, kad na, netaptumėme mes aukomis tam tikromis tos iškreiptos, neteisingos, ar mums visiškai nenaudingos mūsų lavėjimus. Įėjimui netinkamos informacijos.
1: Jau nebegalim, nes mūsų visuomenė nubėgo to keliu, kad bet koks nukrypimas dabar yra tolygus normai ir susidurėm su tuo, kad jeigu anksčiau buvo dauguma ir mažuma, tai dabar mažumos teisės yra aukštesnės už daugumą ir jos yra tokios išimtinės. Ir mes galim dabar tokioj, kaip sakyt, tokioj visuomeniai, kur formuojasi kažkokia nauja kultūra, nes senoji etika ir moralė subirėjo, jos nebėra visiškai. Viską, ką ilgus metus žmonija bandė suvaržyti būtent tą instinktus, tai, kas ateina, kaip sakykime, iš mūsų gyvuliško prado, tam, kad žmonės galėtų gyventi bendruomenėje. O dabar viskas tas yra ištraukta, viskas tas yra patikta kaip norma, tik tai dar kai kurie drąsiški dalykai lieka kaip nukrypimas, bet nieks nežino, kada tai vėl irgi taps norma. Nes jeigu paimtume tokį pavyzdį, istoriškai mes turėjome, pavyzdžiui, kad pedofilija vyravo Graikijoje ir tai buvo, kaip sakoma, tik demokratinė šalis, myli berniukus. Ir buvo labai įdomi kultūra, jeigu tai pažiūrėtume, tai vyrai, subrendę vyrai galėjo kabinėtis prie berniukų, kol jie netampa pilnamečiai. Kai jie tampa pilnamečiai, prie jų nebegalima kabinėtis, jie turi susirasti žmoną ir turėti vaikų, nes kitaip, kaip sakyt, atėnai neišgyvens be vaikų, negalės kovoti su kitais. Tai buvo istoriškai buvo tokie dalykai. Tai tik tai klausimas, ar jie gali grįžti? Gali grįžti. Tai mes vat gyvenam tokiame, kaip tik sąmyšio laikotarpį, nes jeigu domėtis filosofija, Sokratų, Platonų, tai jie bandė švelniai pasakyti, kad tikra meilė berniukui yra mokytojo meilė, bet ne seksualinė vyro meilė. Ir jie negalėjo to sakyti labai drąsiškai, nes jie būtų, kaip sakyt, pasisakė prieš vyraujančią kultūrą, prieš vyraujančią srovį ir tai buvo baudžiama.
0: Na, bet dabartinėme laikmetyje, man atrodo, kad viskas dabar yra kitaip. Tai normalu yra tai, ką suaugęs žmogus laisvų savo apsisprendimu veikia. Jeigu jisai dėl amžiaus ar dėl kitų dalykų neturi asmeninio apsisprendimo laisvės arba mes tiesiog negalime sužinoti jo atsakymo, tai tokiu atveju tai veiksmas yra draudžiamas. Tai man atrodo, visiškai čia dabar tokia norma yra tinkama.
1: Su suaugusiu sutinku, bet mes kalbam dabar apie vaikus. Nes pavyzdžiui, vaikų seksualumas pradeda formuotis paauglystėje, kada hormonų bangos ateina, iki to laiko jis yra miegantis. Bet jeigu pasižiūrėti į tos pavyzdžius, kad jau nuo vaikų darželių pradeda formuoti, kas yra gerai arba kas yra blogai, o kas yra lytis, o kas nėra lytis, tada mes jau įlendame į tą laikotarpį, kurį tikrai tu gali paveikti. Tai nesuaugusio žmogaus sprendimas, tai yra įlindimas į brendimo laikotarpį. O ten galima paveikti į visas pusės, kaip tik tai nori, nes vaikas yra toks kaip minkomas molis. Tai šitie atvejai irgi, kaip mes matome, dėl ko mes paminėjom šitą pedofiliją, nes pedofilija vienas iš tų skandalų, aplink kurį žmonės pradeda jungtis, pradeda kovoti vien su kitu, kaip krizė, kaip elementas krizės. Tai kaip nerimo išaiškos sudarėsi.
0: Tai kągi, dabar turbūt išsiskirkime mes muzikiniai pertraukėliai, po jos grįžę mes vis tik tai dar pratęsime apie krizės.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilniaus ritmu. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Primenu, kad šiandieną kalbame su verslo konsultantu ir krizių valdymo ekspertu, psichoterapeutu Dariumi Ratkevičiumi. Na ir pabaigai norėtųsi pakalbėti apie juodąją gulbę. Kas būtent šioje krizių temoje ta juodoji gulbė yra ir kodėl jinai apskritai atskrenda netikėtai?
1: Juodoji gulbė tai, ko niekas nebuvo numatę, bet ir, irgi turima paaiškinimą, kad ilgą laiką mokslas galvoja, kad įvykiai vyksta tokia palaipsniui, kaip sakyt, kaip mes vandenį verdame ir jis palaipsniui užverda. Bet juodoji gulbė sako, kad kartais susiklosto aplinkybės, kur įvyksta tai, ko mes visiškai nematėme. Ir tai gali būti susiję su pačiom įvairiausiais įvykiais, kaip kad buvo legendos apie didžiąją bangą, kad didžioji banga ir pražudo kažkokią tai laivą. Tai visai neseniai mokslininkai vis tik tai skaičiavo, kad gali būti sutapimas normalaus bangavimo, kada banga ant bangos užeina ir laiks nuo laiko gali susidaryti beprotiško dydžio banga, nors ankstesnė teorija to mums neleido pasakyti. Tai va, tai juodoji gulbė yra ta banga, kuri, kaip sakyt, su paskandina didžiulį laivą visiškai netikėtai.
0: Tai, na, tiesiog tuo juodoji gulbė ir skiriasi nuo raudonosios vėliavėlės, nes raudona vėliava lyg signalizuoja, ar ne? Jis siunčia kažkokius signalus, kad krizė artinasi, kažkoks įvykis artinasi ir jau tu jau būk tam pasirengęs, ar ne? Aš teisingai suprantu.
1: Tai jeigu mes žiūrėtume, bet tai, kad Rusija užpuolė Ukrainą, ir galėtume priskirti juodąją gulbę, nes atrodė, kad tai yra neįmanoma, nes Ukrainoje jau vyravo rusų kalba, rusų kultūra, rusiškos dainos, ukrainiečiai dainininkai tik tai prasimušę Rusijos rinkoje galėjo, kaip sakyti, jų dainas transliuodavo tada ukrainiečių televizijoje. Atrodo, dar truputį, dar 20 metų ir ukrainiečių kalbos nebeliks. Ir staiga šitas karas. Tai va čia irgi taip galima paėti. Nors signalai kaip ir buvo, bet jie buvo nepastebimi. Ir mes šiuo metu, kada gyvename ir truputį drono, ten truputį ryšio sutrikimo, truputį dar kažko, tai tie signalai, jie tokie yra išbarstyti, bet jeigu būtų stebėtos iš šono, jis matytų, kad pradeda rinktis. Čia ir tie signalai stiprėja, po truputį vis daugiau yra, ir kad gali būti metas tą, ką vadina tipping point, kad staiga lūžis ar staiga, net aš tą vadinčiau tipping point, ne lūžis, o šuolis, atsiranda šuolis ir įvyksta įvykiai. Tai už tai, kaip pavyzdžiui, kažkas vėl iš mokyklų pavyzdį, kiekvieną dieną einant į mokyklą mokytojai, jinai gali staiga viena pajausi, kad kažkas ne taip. Ir nežino dėl ko, jinai turi tą jausmą, kad kažkas ne taip. Iš tikrųjų, kažkas prie mokyklos kampo vyksta, jos pasąmoningas arba tas laukas pamatė, kad kažkas tai jai priartėjus pabandė pasislėpti, kitą dieną dar pasikartoja, trečią dar, ir tada iškilo toks klausimas, ar kažkas vyks, ar su manim kažkas negerai. Tai va, tai tokiu būdu šitie signalai kaupiasi, ir jeigu būtų sutarimas, klausykite, geriau, kaip ir kalbėjome, geriau perdėkim ir pasakykim, kad aš jaučiu, kad kažkas tai darosi negerai, negu kad aš nutilėsiu, nes man yra neaišku, arba aš tą jaučiu. Tai tokiu būdu mes galėtume greičiau sureaguoti, jeigu būtume tokioj organizacijos kaip pasirešimo stadijoje. Nes, pavyzdžiui, jeigu mes dabar pasižiūrėsim, kas Ukrainoje vyksta, tai kiekvieną savaitę yra tarnybos pagauna vieną ar kitą mokinį, kuris jau buvo pasiruošęs padėkti policijos automobilį, atnešti sprogmenis į mokyklą, dar kažką padaryti, nes hibridinio karo grėsmiai, ana pusė, jie bando papirkti, bando surasti kažką iš jaunimo, kad sukelt paniką, kad sukelti sumaištį, kad kažką tai įnešti. Bet kaip sakau, Ukrainos tarnybos jos sukūrusio sistemą, kuri leidžia tą iššifruoti anksčiau, negu tai įvyko. Nes vienas iš tų parametrų, kad paaugliai dažnai nieko nedaro visiškai izoliuoti, kažkur kaip sakyt, kažkam papasakoja. O tą, ką rodo Amerikos paskutinį įveikį, tai dažnai prieš darydamas kažkokią drastišką elgesį, jisai paskelbė socialiniuose tinkluose, pasi atsiranda kažkokie įrašai, kažkokios nuorodos, dar kažką tai. Ir vat klausimas algoritmų, kaip tokius dalykus identifikuoti, kad neįvyktų.
0: Tai jūs labai dažnai kalbate apie tai, kad reikia būti pasiruošus, reikia, na, jau iš anksto žinoti liktai, kaip elgtis krizės akivaizdoje, bet, na, čia turbūt turite omenyje daugiau, na, tuos atsakingus asmenis, o kaip krizės akivaizdoje elgtis eiliniam piliečiui, na, kuris nei mokymuose dalyvavo, nei kažkaip specialiai buvo paruoštas konkrečiai krizai?
1: Taip, tai aš kalbu daugiau apie organizacijas, nes organizacijos irgi nėra pasiruošęsios. Daugumo organizacijoje laukia kažkokių tai nurodymų iš valdžios, yra daug neaiškumų. Ir vat šiuo metu yra viena iš tokių didelių bėdų, kad tarnybos, kam priklauso aiškinti, jos sako, čia yra paslaptis. Aš įtariu mano prielaidą, kad jie nežino, ką daryt, nes tai yra naujo. Mes susidūrėm, yra toks visiškai nesušukuotas laukas ir normalu nežinoti. Bet būtų gerai sugalvoti sprendimą, ne tai, kad pasakau, kad čia yra paslaptis, o galvoti, o kaip padaryti ne paslaptį, o kaip įnešti aiškumą. Nes, kaip pavyzdžiui, jeigu mane kreipiasi mokyklos direktorius ir sako, ką man daryti, mokykla vasarą uždaryta, bet mokykla yra ir slėptuvė, tai jis ne į mane turėtų kreiptis, tiesa? O įtinkama. Tai va, o asmeniškai žmonėms juk buvo tokia informacija, kad kaip pasiruošti tą turėti paketą. Arba namuose, vat, kokį tenai maisto pasiruošti, dar kažką tai. Ir kelionės paketą, kad staiga įmė į kuprinaitę, ten pinigai, dokumentai ir eini. Aišku, tai visiškai neįneša ramybės, neduoda ramybės, tas kelia nerimo lygį. Ir va čia klausimas yra daugiau ne kaip pasiruošti, o ką darys to nerimo, kokiu būdu mum kartu ruoštis. Žiūrėti, kas pavyksta, kas nepavyksta, kokiu būdu nuraminti, tam, kad neduok dėja vidinės kovas, neduok dėja, kad lietuviai prieš lietuvius, arba Lietuvos gyventojai prieš Lietuvos gyventojus, nes tada viskas, tada tai to reikia priešui, kad viduje vyktų skilimas. Ir, pavyzdžiui, aš kada skaitau kartais tie, kurie anksčiau daug dirbo prieš rusų propagandą ir kada jie patys parašo, kad nuo tų metų aš susifokusavau ieškoti vatnikų Lietuvoj, čia yra pats blogiausias dalykas. Nes priešo, vidinė priešo paieška yra to, ko reikia priešui.
0: Na ir liaudies išmintis neveltui sako, kad jeigu negali pakeisti situacijos, tai keisk požiūrį. Tai paskutinį klausimą, kurį norėčiau paklausti, tai na, ar iš krizių galima kažko tai ir teigiamo gauti?
1: Taip, krizėse visada kažkas laimi ir laimi beprotiškai ir visada kažkas pralaimi. Bet jeigu žiūrėti psichologiškai į krizės, visada yra žmonių populiacijoje apie 15% žmonių, kurie veikia super adekvačiai krizės akivaizdoj. Tai jeigu visiems laikas bėga beprotiškai greitai ir jie pasimetę nežino, ką daryti, tai šitiems žmonėms laikas atvirkščiai atrodo, kaip jisai truputį sustingęs ir jie žino, jie sugalvoja sprendimus, jie žino, ką daryti, jie vertina rizikas ir daro. Tai va tai galėtume taip sakyti, kad bet kuri organizacija pasiruošusi krizei, jinai gali laimėti, jeigu aplinkui nepasiruošusias krizei. Tai va, tai visą laiką krizė turi abipusės ir tokią ir tokią. Na ir ką turėtume dar pridurti, kad daug priklauso nuo mūsų, bet ir vis tik tai galutinį tašką pasako aplinkybės.
0: Kągi, ačiū Jums už įdomią ir aktualią informaciją. Primenu, kad šiandien kalbėjomės su verslo konsultantu ir krizių valdymo ekspertu, psichoterapeutu Dariumi Ratkevičiumi. Ačiū, kad atvykote ir skirite mums laiko.
1: Ačiū, kad pakvietėte.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Vilniaus ritmu.
3: Dalis lietuvių joninės šiemet pasitiks ne Lietuvoje, o užsienio kurortuose. Kelionių organizatorius testur duomenimis šventiniai savaitėjai daugiausia dėmesio sulaukia Turkija, Graikija, Bulgarija ir Ispanija. Pasak bendrovės atstovų, vietos populiariausiose skrydžiuose buvo rezervuojamos dar praėjusių metų rudenį, o šventinė savaitė tradiciškai žymi ir šeimų vasaros atostogų sezonų pradžią. Apklausos rodo, kad apie 5% lietuvių joninės norėtų švęsti užsienyje. Kelionių organizatoriai jau ragina planuoti ir kitą ilgąjį savaitgalį Mindaugo karūnavimo dieną, nes spontaniškų paskutinės minutės pasiūlymų šventinių laikotarpių lieka vis mažiau. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 25 laipsniai šilumos.

0: فيلنوس رتمو.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministerija pradeda steigti nacionalinę dirbtinio intelekto gamyklą LitAI, kuri taps pažangių dirbtinio intelekto technologijų ir kompetencijų centru Lietuvoje. Projektui numatyta skirti 130 milijonų eurų. Pusę šios sumos finansuos valstybė, likusi dalis bus padengta Europos Sąjungos lėšomis. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministro Edvino Grikšo, naujoji infrastruktūra leis Lietuvos verslui, mokslui ir viešajam sektoriui kurti bei įdiegti pažangius dirbtinio intelekto sprendimus, o šalies dirbtinio intelekto ekosistemai padės sutaupyti apie 100 milijonų eurų ir sukurti dar apie 150 milijonų eurų papildomos ekonominės naudos. Planuojama, kad LitAI bus vienintelė tokio masto nacionalinė dirbtinio intelekto infrastruktūra Baltijos šalyse, apjungianti specializuotą superkompiuterį, duomenis, ekspertinės žinias ir inovacijų plėtros paslaugas. Paraiškas valstybės finansavimui gauti Vilniaus universiteto vadovaujamas konsorciumas galės teikti iki rugsėjo 30 dienos. Lietuva žengė į naują elektros sistemos integracijos etapą. Jau 2027 metais planuojama pradėti antrosios elektros jungties su Lenkija Harmony Link statybas. Praėjusią savaitę vyriausybė patvirtino šio ypatingos valstybinės svarbos projekto vystymo planą. Todėl baigtas vienas svarbiausių etapų teritorijų planavimas, o projektas pereina prie inžinerinio projektavimo. Pasak energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno, Harmony Link sustiprins Lietuvos energetinį saugumą, padidins elektros sistemos patikimumą ir leis efektyviau išnaudoti atsinaujinančios energetikos potencialą. Planuojama, kad 700 MW galios jungtis bus baigta 2030 metais, o bendras Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo pralaidumas tuomet sieks 1200 MW.
2: Vilnius FM.

Vilnius pirmą kartą skyrė atskirą finansavimą asmenų su negalia fizinio aktyvumo ir sporto organizacijoms. Programoje dalyvavo 13 organizacijų, kurioms iš viso paskirstėta daugiau kaip 130 tūkstančių eurų. Pasak Vilniaus vicemero Vytauto Mitalo, iki šiol šios organizacijos varžėsi bendrose sporto konkursuose, todėl atskira programa leis kryptingiau plėtoti paralimpinę sporto šakas ir sudaryti daugiau galimybių žmonėms su negalia aktyviai sportuoti. Finansavimas skirtas atsižvelgiant į sportuojančių asmenų su negalia skaičių, veiklų reguliarumą ir specialistų užtikrinimą. Tikimasi, kad papildomos lėšos padės organizacijoms plėsti veiklą ir didinti sporto paslaugų prieinamumą vilniečiams su negalia. Pastaraisiais metais į Vilniaus rajoną iš užsienio grįžta vis daugiau žmonių. Valstybės duomenų agentūros duomenimis pernai čia apsigyventi sugrįžo 476 Lietuvos piliečiai. Beveik du kartus daugiau nei išvyko. Vilniaus rajono savivaldybė dabar kviečia sugrįžusiosius pasidalyti savo istorijomis, papasakoti, kas paskatino grįžti, su kokiais iššūkiais teko susidurti ir kas maloniausiai nustebino vėl įsikūrus gimtajame krašte. Pasak rajono mero Roberto Duchnevičiaus, kiekvienas sugrįžęs žmogus atsiveža vertingos patirties ir naujų idėjų, kurios prisideda prie bendruomenių stiprinimo bei rajono augimo. Savivaldybė planuoja įkvepiančią sugrįžimo istorijas pristatyti vaizdo reportažuose, pokalbiuose ir publikacijose, tikėdamasi padrasinti tuos, kurie apie grįžimą į Lietuvą dar tik svarsto.

0: there.
1: Vilniaus ritmu. Nuo Liepos 1-osios plečiamos slaugytojų padėjėjų kompetencijos. Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti pakeitimai leis šiems specialistams savarankiškai atlikti dalį iki šiol tik slaugytojams priskirtų nesudėtingų procedūrų. Matuoti deguonies kiekį kraujyje, gliukozės koncentraciją, pašalinti periferinės venos kateterį, atjungti lašelinę, sulašinti vaistus į akis, nosį ar ausis, bei atlikti antikoagulantų injekcijas į poodį. Pasak sveikatos Saugos ministrės patarėjos Jurgitos Platakytės taip siekiama efektyviau paskirstyti užduotį slaugos komandoje ir daugiau laiko slaugytojams skirti sudėtingesnėms klinikinėms intervencijoms bei pacientų priežiūros koordinavimui. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija primena, kad daliai darbuotojų priklauso ilgesnis nei įprasta atostogos. Pailgintos atostogos suteikiamos profesijoms, kurių darbas susijęs su didesne emocinė, protinė ar fizinė įtampa, tarp jų pedagogams, socialiniams darbuotojams, sveikatos priežiūros specialistams, mokslo darbuotojams, psichologams ir pilotams. Taip pat papildomų atostogų gali tikėtis darbuotojai ilgiau nei 10 metų, nepertraukiamai dirbantis pas tą patį darbdavį. Jiems priklauso 3 papildomos darbo dienos, o už kiekvienus paskesnius 5 metus suteikiama dar po 1 dieną.
2: Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniaus ritmu. Lietuvoje žmonės su negalia nori keliauti, tačiau dažnai susiduria su nepritaikyta aplinka ir nepatikima informacija apie paslaugų prieinamumą. Rodo Lietuvos žmonių su negalia sąjungos pristatytas tyrimas. Apklausus daugiau kaip 300 respondentų paaiškėjo, kad beveik pusė žmonių su negalia keliauja bent kartą per ketvirtį, tačiau tik daugiau nei 8,5% visiškai pasitikė internete pateikiama informacija apie turizmo objektų prieinamumą. Daugiausia sunkumų kyla dėl nepritaikytų viešbučių, tualetų, paplūdimių, muziejų ar restoranų. Tyrimo autorės Gintos Žemaitytės Bainevičienės teigimu pagrindinė problema Lietuvoje yra neteisės aktų ar geros valios stoka, o informacijos, koordinacijos ir praktinio įgyvendinimo trūkumas. Tyrimo rezultatus aptarė ekspertai parengė rezoliuciją, kurioje siūloma kurti nacionalinę prieinamumo duomenų bazę, diegti turizmo paslaugų prieinamumo sertifikavimo sistemą ir užtikrinti, kad valstybės bei ES finansuojami projektai būtų įgyvendinami pagal universalaus dizaino principus. 5 lietuvių moterų komanda stiprios kartu šiandien 8 valandą Lietuvos laiku pradėjo estafetinį plaukimą per Šiaurės kanalą, vieną sudėtingiausių pasaulio atviro vandens maratonų. Maždaug 35 km ilgio sąsiauris skiria Airiją ir Škotiją, tačiau dėl stiprių srovių plaukikams dažniausiai tenka įveikti gerokai didesnį atstumą. Šiaurės kanalas garsėja ne tik šaltų vandeniu, kurio temperatūra vasarą dažniausiai siekia vos 12-14 laipsnių, bet ir permainingomis oro sąlygomis stiprių bangavimų bei medūzų gausa. Plaukimas vyksta be hidrokostiumų, laikantis klasikinių atviro vandens maratono taisyklių, todėl pagrindiniais iššūkiais tampa ne tik fizinė ištvermė, bet ir gebėjimas atlaikyti šaltį bei ilgai trunkantį plaukimą atviroje jūroje. Estafetėje komandos narės keičiasi kas valandą, kol pasiekia kitą krantą.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salė. Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kibartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
4: Pertokai čia žinėjonams ir eninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
6: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms net iki 70%.
2: Reklama.

0: Vilniuje planuojama kurti modernią kino studiją, kuri tikimasi padės sostinei pritraukti daugiau tarptautinių filmavimo projektų ir sustiprins miesto pozicijas Baltijos bei Šiaurės Europos kino rinkoje. Vilniaus kino biuro vadovės Jūratės Pazikaitės teigimu, nors miestas vis dažniau tampa užsienio filmų ir serialų filmavimo vieta, šiuo metu jam trūksta šiuolaikinius tarptautinius standartus atitinkančios kino studijos infrastruktūros. Projektą per artimiausius 5 metus ketinama įgyvendinti pertvarkojamoje Litexpo teritorijoje. Tikimasi, kad nauja studija ne tik pritrauks daugiau tarptautinių projektų, bet ir sudarys geresnės sąlygas Lietuvos kūrėjams, skatins kūrybinių industrijų plėtrą bei prisidės prie turizmo augimo. Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčioje Birželio 30 dieną prasidės nemokamų koncertų ciklas Kazickų šeimos sakralinės muzikos valandos. Šįmet klausytojams pasiūlysiantis 15 koncertų ir atlikėjus iš Jungtinių Amerikos valstijų, Japonijos, Pietų Korėjos, Jungtinės karalystės bei Vokietijos. Koncertų ciklą atidarys Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras Dagilėlis, sopranas Vismantė Vasaitytė Benkunskienė ir vargonininkė ciklo meno vadovė Renata Marcinkutė Lesie. Programoje numatyti ir išskirtiniai tarptautiniai pasirodymai – Japonijos tradicinės muzikos meistrų koncertas, skirtas Lietuvos ir Japonijos diplomatinių santykių 35-mečiui, Čikagos lietuvių operos 70-mečio minėjimas bei garsių Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos valstijų vargonininkų koncertai. Sakralinės muzikos valandos vyks iki rugpjūčio 27 dienos.
1: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 17 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniaus ritmu. Dalis lietuvių joninės šiemet pasitiks ne Lietuvoje, o užsienio kurortuose. Kelionių organizatoriaus Testur duomenimis šventiniai savaitėjai daugiausia dėmesio sulaukia Turkija, Graikija, Bulgarija ir Ispanija. Pasak bendrovės atstovų, vietos populiariausiose skrydžiuose buvo rezervuojamos dar praėjusių metų rudenį, o šventinė savaitė tradiciškai žymi ir šeimų vasaros atostogų sezono pradžią. Apklausos rodo, kad apie 5% lietuvių joninės norėtų švęsti užsienyje. Kelionių organizatoriai jau ragina planuoti ir kitą ilgąjį savaitgalį Mindaugo karūnavimo dieną, nes spontaniškų paskutinės minutės pasiūlymų šventinių laikotarpių lieka vis mažiau. Rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra naktį 10-15, dieną 22-27, pajūryje 19-21 laipsnį šilumos. Vilniuje naktį bus 15, dieną 25 laipsnį šilumos.

Naftos kainoms kylant, centriniai bankai kartais didino palūkanų normas, nors puikiai supranta, kad jų sprendimai negali sumažinti naftos gavybos ar atpiginti degalų. Lietuvos bankas aiškina, kad tokių sprendimų tikslas yra neleisti, kad energijos brangimas virstų ilgalaikę infliaciją. Pabrangusi nafta didina ne tik degalų, bet ir transporto, logistikos, maisto bei kitų prekių ir paslaugų kainas. Jei gyventojai ir verslas pradeda tikėti, kad spartus kainų augimas tęsis ilgai, darbuotojai siekia didesnių atlyginimų, o įmonės kelia kainas. Infliacija ima skatinti pati save. Būtent tokios situacijos centriniai bankai ir stengiasi išvengti. Pasak Lietuvos banko ekonomisto Tomo Reichenbacho, centriniai bankai negali užgesinti gaisro naftos rinkoje, tačiau gali neleisti, kad nuo jo užsidegtų visa ekonomika. Nuotoliniai sukčiai vis dažniau apsimeta valstybės institucijomis ir oficialių paslaugų svetainėmis. Bitė Lietuva skelbia, kad šiuo metu dažniausiai klastojami valstybinės mokesčių inspekcijos, policijos ir elektroninių valdžios vartų puslapiai. Pasak bendrovės vadovo Arūno Mickevičiaus, sukčiai dažnai pakeičia vos vieną raidę ar interneto adreso galūnę. Todėl skirtumus nuo tikrų svetainių pastebi ne visi. Ekspertai primena atidžiai tikrinti gautas nuorodas, nes beveik pusė sukčiavimo atvejų Lietuvoje prasideda nuo suklastotų SMS žinučių ar elektroninių laiškų.

0: Būčia galima išvada daryti, kad abi pusės turi kur tobulėti. Studentai būti aktyvesni, o verslai daugiau priimti studentų ir daugiau laiko galbūt jiems skirti. Teisingai?
1: Jo, jo, be abejo, manau, kad abi pusės gali turėtų paraleliai skirti šitam klausimui dėmesio.
0: Aišku. Gerai, laikas bėga greitai, mes trumpam turime atsisveikinti, bet netrukus grįšime į trečią mūsų laidos dalį ir pakalbėsime apie dirbtinį intelektą.
2: Vilnius FM 104.3

0: Verslo sostinė.
1: Grįžtame į mūsų verslo sostinės laidą ir kalbėsime, primenu, kad kalbame su Vilium Kupčiuku, Vilniaus universiteto bakalauro absolventu. Ir Viliau, dabar toks atvirumo bus pokalbis, tai ar studentai naudoja dirbtinio intelekto įrankius?
2: Tai be abejo naudoja ir visi naudoja, manau, kas nenaudoja, tai kaip tik daro klaidą ir atsilieka tiesiog. Mhm. Tai jo, ir naudoti, tai yra svarbu, kaip tu jį naudoji, manau, jeigu tu turi naudoti mokymus ir žinių plėtimui, kaip tik ir pagreitint tik tai uždavinius, kurie šiaip užtrunka ilgai, bet jo. Mhm.
1: Ir tada pažiūrėkim tą šiek tiek plačiau, nes dirbtinio intelekto evoliucija yra labai greita, jinai keičiasi modeliai, atsiranda naujos galimybės. Tai jeigu žiūrėt, kaip evoliucionavo, sakykim, kitos technologijos, jos žymiai lėčiau tai vyko, dabar vyksta labai greitai. Tai klausimas yra, ar spėja studentai su technologijom ir tuo pačiu klausimas, ar spėja universitetas su šitom technologijom?
2: Aš manau, kai kurie studentai net greičiau už universitetą spėja prisitaikyti, aišku, bet universitetai irgi taikosi ją ir reikalavimus savo keičia, man atrodo, beveik kas metus atnaujina tiek studentų darbui, tiek bakalauro baigiamiesiams darbams. Taip pat ir dėstytojai irgi kai kuriomis vietomis taiko dirbtinį intelektą, atsimenu. Turėjau vieną dalyką, tai ir buvo, man atrodo, didžiųjų kalbų modeliai kaip dalykas. Ir dėstytojas darydavo tokius

0: testus pradžioj paskaitos, kur galėdavai papildomų taškų susirinkti iš praeitos paskaitos. Mhm. Arba ar tos pačios paskaitos gale tokius darydavo testus. Tai ir visai tos klausimus, tai tiesiog pats su dirbtiniu intelektu padarydavo iš medžiagos ir mes turėdom atsakyti. Tai, nu, aš manau, čia labai teisingas pritaikymo būdas, nes tie klausimai vis tiek geri būna, jisai iš medžiagos jokios padaro, mhm. jam nereikia sukdulos. Tai, mhm.
1: tai klausimo, ar naudoti dirbtinį intelektą tarp studentų turbūt iš viso nėra?
0: Ne, ne.
1: Čia daugiau klausimas, kaip prasmingai, ne, ir kaip tai integruoti ir į mokymo procesą, ne, ir į darbą. Gerai, tai tada klausimas būtų taip. Kadangi aktyviai naudojat, tai ar gali verslo sostinės klausytojai tikėtis, kad baigę, sakim taip, universitetą absolventai ateis ir atneš jau visą workflow, visą metodą, ane, ir pasakys, kad žiūrėkit, su šitais įrankiais galima padaryti tą, su šitais galima tą. Mano klausimas nukreiptas į verslo vertės kūrimą. Ar daugiau studentai naudoja jį tik tai, kad išlaikyti egzaminą, ar iš tikrųjų jau turite pagrindus ir turite, nu, turėjote, sakykime, mane praeityje per paskutinius metus du, kaip su dirbtiniu intelektu kurti vertę versle?
0: Nu, dėja, bet ne, tokių pagrindų kaip paskaitų apie tai, kaip jį teisingai naudoti, tai nebuvo. Buvo va tas, kur minėjau, tik tai didžiųjų kalbų modelių dalykas, ten buvo pasirinkamasis, tai ir tai mažai kas jį eina, bet ten irgi labiau apie pagrindus pačio dirbtinio intelekto. Tai, nežinau, šiaip labai skirtingai tie studentai tą, kaip teisingai pasakėt, jo, kad skirtingai naudoja vieni tam, kad tik tai atlikt, vat, išlaikyti egzaminus, ten kažkaip pasiruošt, arba kiti, aš, pavyzdžiui, stengiuosi kaip tik giliau eit, suprast, kaip jis gali man padėti mokytis, kaip jis gali man padėti suprasti sunkesnius konceptus, kur man pačiam neišėjimą. Tai gali ten su jo net įsijungti, tiesiog pakalbėti, jeigu kažkas neaišku, aš taip ir dariau. Ten metodai, tarkim, tam tikri neaiškus, duodė jam perskaityti kokį straipsnį, kur tas metodas paaiškintas ir duodė įsijungi ir su jo kalbu, kaip su kokiu nors kolega, kuris man gali, vat, išaiškinti. Tai, žodžiu, nu, labai priklauso nuo to, kaip tu jį pasiruoši pritaikyti.
1: Tai čia galima būtų daryti vėlgi įžvalgą iš verslo perspektyvos, kad susipažinimas su įrankiais yra,
0: be abejo.
1: Apie tai yra naudojama kaip minimum paskaitų metu, pasiruošimui, egzaminam ir bendrai asmeniniam gyvenimui turbūt, ne? Bet klausimas visada būtų, tai o kur galim labiau, ko gali verslas išmokinti per praktiką, tai gali verslas duoti labai konkretų uždavinį, ne, kad ir praktikos metu ir sakom, automatizuokit šitą workflow, pavyzdžiui, ten, nežinau, marketingo visą flow, pritaikykit vieną, du, tris metodus, ne, ir šito aš girdžiu, kad dar nėra, taip?
0: Nu jo, jo, pas... Nu jo, tai vat, dėl to nes yra tie du skirtingi naudotojai, kurie įdarbina dirbtinį intelektą arba kurie tiesiog jį naudoja kaip įrankį ten pasimo, nu, elementaresniems uždaviniams. Tai, sakyčiau, ne, pasilinius, nu, tokiu, pas visus studentus bendrai nemanau, kad yra dar tokios žinios.
1: Gerai, ir dar tema susijusi su dirbtiniu intelektu, tai yra atviri duomenys, nes, nu, apskritai duomenys, jeigu dirbtinis intelektas neturi patikimų duomenų, tai haliucinacijos yra garantuotos. Tai kaip pats žiūrėtum, kaip pats vertini, ar yra pakankamai suteikta buvo pagrindų apie duomenų kokybę, apie jų svarbumą, apie atvirų duomenų kiekį, kuris yra apskritai Lietuvoje vienas turbūt daugiausiai atvertų Europoje. Ar šita prasme es studentai cyber security tas pats, kaip saugiai juos naudoti, ne? Ir kaip valdyti vat, visas data governance, ne, arba AI governance, tai yra dirbtinio intelekto visa, kad nebūtų rizikų, sakykim taip, kad nekeltų duomenų tokių, kur nereikia ir ten, kur nereikia.
0: Jo, jo, net šitas tai tikrai buvo paliesta, jo. Neįta gal labai giliai, bet tikrai ir apie tai, kad Lietuvoje vat, yra prieinami viešai duomenys patogiai, tai tikrai turėjom tiek ir paskaitas, kur buvo minėjo dėsiu tai, kad yra svarbu, ką tu keli ir kaip tu tai naudoji. Be abejo.
1: Tai verslai gali tikėtis nu, iš universiteto absolventų, kad ne tik naudos atėję studentai jau dirbtinį intelektą, bet kad tai darys saugiai. Ja. Ane? Pagrindai šitam dalykui yra.
0: Ja, skaičiu, taip tikrai buvo dėstoma.
1: Gerai, ir tada paskutinis gal šitos tada temos klausimas, tai iš tų viešų duomenų, ane, arba business case analysis, ane, visiškai praktiniai dalykai, ar gal, arba kiek buvo panaudota realiai, ane, vat, kursiniuose įvairiuose, ane, kiek teko prisiliesti, nežinau, prie vat, darbuotojų kaitos, prie atlyginimų, prie efektyvumo turto gražos, nuosavybės gražos, nes visa tai, ką dabar kalbu, tai yra visiškai kiekvieno vadovo pirmas klausimas, kokia yra nuosavybės graža, koks ROI, koks ROE, kokie darbuotojų atlyginimai, tai kiek praktiškai teko iki praktikos pritaikyti tą žinias ir panaudotas viešus duomenis.
0: Jo, tai buvo per kursinį. Tam buvo dėstytas jau parinkęs temas, tiesiog kurias turime grupėse ištirti, analizuoti. Tai ten buvo uždavinys patiems susirinkti duomenis, dar po to padėjo šiek tiek dėstytas, bet patiems susirinkti duomenis ir pristatyti tyrimą atlikti. Tai ten dirbom ant viešų duomenų, tai buvom supažindinti ir iš kur jos traukti ir kokie yra prieinami. Tai, manau, buvo paliesta šitas aspektas.
1: Tai verslas iš naujai, naujų, kaip sakant, bakalaurų, ne, baigus universitetus, gali tikėtis ne tik įrankio, bet kad praplės, sakykime taip, verslo matymo lauką, kaip minimum viešais duomenim, nes jie yra, nu, sakykime taip, su jais yra supažindinta, jūs esate tam pasiruošę ir mokate juos įdarbinti. Ja. Smagu, tai kaip matom, praktika labai susijusi, ne, ir kai verslas užduoda labai konkrečius klausimus, ir kai sujungiame fundamentales žinias, ką moko universitetas, galima, kad ir per trumpą laiką, kaip pats paminėjai, ne, ir panaudojant būtent tą mokymusi dirbtinį intelekto, tam tikrus metodus, būdus, galima tikrai ženkliai pakelti turbūt savo kompetenciją.
0: Jo, yeah, be abejo, tai va, kaip sakiau, per tos du mėnesius jaučiuosi gerokai patobulėjęs konkrečiai šitą sritį.
1: Ir labiau pasiruošęs rinkai.
0: Jo, yeah, jo. Yeah.
1: Gerai, tai trumpam dabar atsisveikinsim, primenu, kad pas mus šiandien svečiuojasi Vilius Kupčikas, Vilniaus universiteto absolventas, ir netrukus pakalbėsime apie ateitį. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Verslo sostinė.
1: Taigi grįžtame į mūsų paskutinę laidos dalį. Primenu, kad šiandien pas mus svečiuojasi Vilius Kupčikas, Vilniaus universiteto absolventas, duomenų analitikas ir jau belaukiantis atsiimant diplomą. Tai, Viliau, kas toliau?
2: Konkrečiai dabar tai planuose stoti į magistrą. Tai studijuosiu duomenų mokslą. Tikiuosi, kad jeigu įstosiu, tai studijuosiu duomenų mokslą. Na ir be abejo jau ieškosiu darbo vietos, kur galėčiau tęsti savo karjerą. Mhm. Tokie planai.
1: Tai jau magistro studijos visiškai bus kombinuotos, ane pačio tiksluose, su darbinė lygiai greičiai darbas ir magistras teisingai?
2: Jo. Na ir aišku, bandysiu pasirinkti kažkoje sritį, kurią norėsiu gilinti. Tai šiaip iš kurių man pačiam aktualu, tai ir yra tas, vat, anksčiau kalbėtas dirbtinis intelektas, duomenys su dirbtiniu intelektu, ką galima tada daryti.
1: Ir dar mes trumpai pagrįžkime, kaip su bakalauro studijom? Kiek buvo kolegų, studentų, kurie jau dirbo netgi bakalauro studijų metu, jau darbavosi pusė, trečdalis, mažuma?
2: Jo, net aš pats buvau nustebęs, bet per kažkurią paskaitą dėstęs buvo šitą klausimą uždavęs, sak visi prašė pakelti rankas, tai didelė dalis, galbūt net 50%, tai manau tikrai, gal net 60 turėjo kažkokį darbą.
1: Tai čia dar pagrįžtant prie mūsų vienos iš dalių, kai kalbėjom apie praktiką, tai turbūt nu, jau nėra geresnės praktikos, jeigu jau ir bakalauro studijų metus, jeigu studentai dirba, tai turbūt čia yra jau nebereikia iš viso jokios papildomos praktikos turbūt, bet tie 40% arba pusė studentų, kurie nedirba dar tuo metu, koncentruojasi į studijas. Tai jiems ta praktika yra turbūt kaip poras reikalinga, ne?
2: Tai nu, čia dar svarbu paminėti, kad tie darbai bakalauro metu dažniausiai, nu, ir klausia tas dėstojas po to, kurie dirba su šita sritimi.
1: Tai, ir, tai, ir mažai.
2: Labai mažai, ten buvo kelios rankos, tik tai čia yra svarbus niuansas, jo, kurio nepaminėjau anksčiau.
1: Tursia, kad kaviniai dirbti čia prie, sakykim, ir tai yra geras darbas, viskas tvarkoja.
2: Tai vis tiek yra darbas, jo.
1: Tai yra patirtis. Apie aptarnavimą klientų, apie verslo vertės kūrimą, vis tiek prisiliesti prie bet kokio darbo yra gerai, bet kas čia yra akcentuojama, ne, pačio, kad su tiesioginė veikla buvo labai mažai studentų, kurie dirbtų darbą susijusi su tuo, ką studijuoja, taip?
2: Jo, nes, nu, ko gero, aš nebandžiau, aišku, dar kol kas ieškoti taip aktyviai, bet be bakalauro, tai turbūt gauti darbo pasiūlymą įmonėje. Verso domino analitikos ar šiaip analitikos turbūt būtų sunku. Tai dėl to taip ir yra.
1: Aha. Gerai, tai tada pakalbėkim apie ateitį. Kaip pats matai, vat Lietuvoje yra apie 20 tūkstančių verslo analitikų ir jeigu mes žiūrėtume pagal Europos lyderius arba JAV ypatingai, tai ten yra santykis analitikų su prieš 100 darbuotojų dirba 4 analitikai. Toks yra santykis Amerikoje. Lietuvoje yra santykis yra viens ten prie 50. Mes su analitikų kiekis yra Lietuvoje, nu, kaip minimum 2 kartus mažesnis negu santykinai žiūrint, negu pažangiausiose ekonomikose. Tai pačiam atrodo, kad apjungiant viską, universiteto naują programą, dirbtinio intelekto tobulėjimą, apjungiant praktiką, kurią įgavai, čia yra perspektyvis rytis tiem, kurie vat, ir seneliam, ir tėvam, kurie klausos, ir to labiau tiem mokiniam, kurie dabar 12 klasę baigė. Ar rekomenduotum, ar čia man tai, kad dirbtinis intelektas atims iš analitikų darbą?
2: Atimti tikrai neatims, nes visą laiką vis tiek reikės žmonių, kurie prižiūri, ir ne tik, kad prižiūri, bet ir tikrina, kad jis intelektas daro. Ir jį iš tikrųjų naudoja domenų analizės ir tvarkymo tikslams, bet jo, šitas sritis, kai tu pasakai kokiems nors seneliams, arba jeigu senesni tėvai, tai tiesiog dažniausiai būna reakcija, kad su ko čia valgoma, ar kas čia per dalykas iš viso. Ir sunku būna paaiškinti, atgal atrodo, taip gan kompleksiškai.
1: Pavadinimas šitam gali būti dirba su kompiuteriu.
2: Tiesiog taip, tai jau galėtų vis bandai vis paprasčiau aiškinti ir tada prieini, kad čia su kompiuteriu darai matematiką, kažkas tokio. Tai dėl perspektyvumo, tai be abejo, tikrai labai perspektyvis rytis ir manau, kad ko toliau tik tai to daugiau ir reikės tų analitikų.
1: Tai turbūt žinia yra tokia, kad universitetai tikrai nepakankamai paruošia dirbtinio intelekto ir apskritai analitikų kiekio prasme. Ir greičiausia, kad to neįmanoma paruošti, tiesiog jeigu mums trūksta Lietuvoje bent 20-30 tūkstančių duomenų analitikų, tai Lietuvoje tiek šiandienai tiek absolventų apskritai mokyklas baigia tik tai 20 tūkstančių. Tai tikrai visi netaps analitikais ir nėra baigę, ir nepatinka jam galbūt tiksliai mokslai kaip pačiam. Tai turbūt vienintelis geras kelias yra turbūt ir mokintis pačiose įmonėse, nesustoti ir jeigu dirbo buhalteriai, kurie turi gebėjimus, supranta apskaitą, tai jie tikrai turbūt gali papildomai baigti kursus, ne, ir įdarbinę, turint tam tikras žinias ir praplėtus jas dirbtinio intelekto, sakykim taip, turint funkcinę žinias praplėtus su dirbtinio intelekto žiniomis, turbūt esami darbuotojai ženkliai galėtų pagerinti savo produktyvumą. Ką manai apie tai?
2: Jo, aš neabijoju. Šiaip, dabar, kai jūs šitą klausimą man uždavinėt, man kilo jums klausimus. Kaip įmonės vadovas jūs žiūrėtumėt, vat, tarkim, yra žmogus, kuris dirba buhalteriu.
1: Taip.
2: Ir supranta apskaitą, turi patirties, tarkim, ten 5 metus. Jeigu jisai pas jūs įmonę norėtų įdirbti, tarkim, turėtumėt darbo pasiūlymą, ar žiūrėtumėt, ar jisai turi diplomą labiau, ar turi tiesiog patirtį?
1: Ne, diplomas šiandien dienai, galiu pasakyti, nu, 10% gal nulėmė. Max. Prasme, diplomas yra, jis tikrai duoda, bet gal duoda pačioj pradžioj. Vat, pradžioj jisai labiau lemia. Vat, kai jeigu rinkčiausi kaip įmonės vadovas dabar studentą, tiesiog, kuris yra be patirties, tai tikrai yra svarbu, kurį universitetą baigė, kokią programą baigė, nes vis tiek tai yra pagrindai, nes studentas dar neturi tada jokios praktikos, bet tada jisai tada, nu, nors pagrindus tada kažkokius turi turėti. Bet kuo toliau nuo studijų baigimo, tuo diplomo santykinė vertė darant sprendimą, ką priimti darbą, jinai tampa vis labiau mažesnė. Aš netgi sakyčiau taip, nuo kokių 5 metai, turbūt nuo, nu gerai, 10 metų pabaigimo, aš drįstu teikti, kad diplomas iš viso jau nieko man nesako, nulis absoliutus. Todėl, kad prie dabartinių technologijų pokyčio per 10 metų taip viskas pasikeitė.
2: Yeah.
1: Ir jeigu aš dabar atsuku, vat, labai geras klausimas, aš jeigu atsuku, greičiausiai tai universitetas, sakykim, tie studentai, kurie baigė 2016 metais universitetą, greičiausiai dabar jau jokio privalumo neturi, sakykim taip, su 10 metų senumo diplomu, galų gale pats šitos programos yra naujos.
2: Ja.
1: Taigi prieš 10 metų nebuvo nei duomenų analitikos kaip programos, nebuvo nei apskritai dirbtinio intelekto programų, taip?
2: Ja.
1: Tai realiai tas diplomas gali būti ne privalumas, o kliūtis. Nes jeigu žmogus užsirakino save, užsidarė tų 10 metų žinių tam gardelyje, ir aš sako, aš čia turiu baigęs magistrą prieš 15 metų, pažiūrėk, aš čia esu toks, ir tada paklausė, ką jisai dirbo, kaip jisai tobulėjo, tai jeigu ir kaip jisai daro dabar darbus, ir jeigu tu matai, kad jis daro tuo senuoju 10-15 metų, arba dar baisiau 20 metų senumo principais dirba, tai aš sakyčiau, kad čia yra labiau jau labiau...
2: Pačio žmogus klausimas turbūt, taip. Kaip jisai vertina.
1: Čia ESM rektorius Dalius Misiūnas labai gerai pasakė, kad realiai mes visi mokomės, visi absoliučiai. Nėra nei vieno vadovo, nei vieno jau žmogaus, kuris nesimokytų. Klausimas tik tai yra, ar tai daro žmogus sąmoningai, ar dėl to, kad priverčia į situaciją. Tai mano gal toks galutinis būtų ir atsakymas, ir palinkėjimas visiems studentam, ir mokyklų abiturientam, ir studentam, kad nesustokit mokytis ir rinkitės tai, ką jūs norit mokytis, ne iš to, kad darbdavys jau reikalauja ir prievartauja rinką, bet iš to, kad tai yra rinkos tendencija ir kad jūs būtumėt tiesiog paklausus, o ne tik tai, kad iš reikalo Tai va, tai

0: Toks būtų atsakymas. Tai ačiū labai, mūsų laikas visiškai į pabaigą ir tikrai manau, kad būtent birželio mėnesį dabar mes kalbamės visiškai į temą turbūt ir absolventam, ir studentam bebaigusiems. Tai paskutinis būtų palinkėjimas visiems absolventam.
1: Mokykitės ir visą laiką tabulėkit.
0: Ir nebijokit
1: rinktis tai, kas įdomu jums.
0: Ačiū labai. Primenu, kad pas mus šiandien svečiavosi Vilius Kupčikas. Iki kitų susitikimų.
1: Iki.
2: Vilnius FM 104.3

0: muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Vilniuje 19 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Valickas pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Tarp šios savaitės naujienų Jessica Shy, Saulė nesileis.

0: 10.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 21 dieną Palangos koncertų salėje Adomas Vyšniauskas su gyvo garso grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Uždaryk vasarą su daug gražios muzikos. O su kodu kartu su muzika pirk 4 bilietus tik už 3 kainą. Lauksiu tavęs. Iki. Informacinis rėmėjas Vilnius FM.
4: Čia man? Gėlis ir Delfi prenumerata?
5: Taip, nes žiedai nuvys, o Delfi prenumerata liks visiems metams. Dabar tik 89 centai per mėnesį prenumeruojant metams.
6: Perduokit čia žinia vienams ir reninams.
5: Delfi, šalia tavęs.
2: Reklama.
7: Labas Vilniau, čia Migloko. Ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.3.
8: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas ir Mama Top 40. Tęsiame karščiausių muzikinių naujienų Lietuvoje pristatymą. Grupė BA ir jų kūrinys JDS.

Susipažinus su šios savaitės naujienomis, laikas peržvelgti dainas jau įsitvirtinusias Mama Top 40-uke. 36 vietoje Rokas Jan sudeginai.

0: Vilniuje antra valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.